på en port. Mira bärer sykdom i sig, äckel sykdom, Herren fri sig från ansvaret för vad hans barn har gjort.

can't stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just gick ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm.

0: Min far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammar och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den, är du rar?
1: Mm.
0: För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokonöt. Jag tror att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
0: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som inte ler.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som inte ler. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Bortåt jag sprang och sen sa det pang. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar en år så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har allsammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Aril Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finnfurt och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men först må jag säga det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vetat att spela en Bobby Bear. Men ska det vara något? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut det här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänker jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrassartisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrassartist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fyldig reportage eller omtale.
0: Vi kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn.
1: Ja.
0: Tänkte jag, och Table for Two, det är verkligen god, du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt valt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på frislördag.
1: De var på frislördag, och de som var nere på frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misunnelig.
1: Ja, de kan stilla på nästa år, så går det fint. Ja. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. De är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja.
0: De har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner du inte jag till?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite härarna och lite därarna. Ja, det var alltså så mycket om dig, och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrka.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastisk djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne, så att dere får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven, och så får vi en med lite mjukare ballad Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med samma. Den första, den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har. Vi har tagit det ifrån, och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja,
0: av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik!

0: Yes! Stoket! Hör du den flotta musiken? Nej, jag hör ingenting av, vet du. Men oavsett, det där är en fantastisk musikstil där de klarar och brukar stämmen så flott. Så ska vi åt en ny artist som är Hauan gammal.
1: Ja, han är väl faktiskt gått upp i 70 år också.
0: Ja, han är passerat 50 i alla fall.
1: Ja, han är passerat 50, ja. Ja, det har du.
0: Han är född i 34. Mm-hmm. Och då, plötsligt börjar jag räkna lite grann, vet du.
1: Ja, det vet du.
0: 34, 44, 50, 64, 70, 80, 94, 2004. Då kommer jag fram till 70 år, mm-hmm, cirka.
1: Jag antar mig det, ja.
0: I august var han född, den 6 august.
1: Oj.
0: I 1934 var han född, det kommer jag på nu. Det bär liksom, jag fick en vision, jag fick en syn. Så bär pusseldaten för mig. Men han är sann.
1: Ja, jag är imponerad. Hvis du har sånne ämne så vill jag gärna höra lite mer om dig, ja.
0: Du ska också få höra något ämne i min, nej. Jag får en vision, en syn av och till. Men det är ogrejt. Han är en veteran in kontrmusiken. Verkligen intressant. Och han slog till faktiskt först när han var 50 år. Då var det han smockade till bort i staterna.
1: Han var nog gått upp i ungdomen då, ja.
0: Ja.
1: Det är klart.
0: Ja, den andra ungdomen.
1: Andra ungdomen, ja. Ja.
0: Och vad ska man säga om han?
1: För mitt vidkommande så vill jag säga att han var lite utkänt i alla fall. Det kan nog hända till en kvarn som har hört gett han för då.
0: Mm.
1: Men för mig har han varit ganska utkänt.
0: För mig också. Ja. Helt till för jag i sommar då jag kom över han fick låna ett par CD, 3, 4, 5 CD var det jag fick låna med kamraterna med.
1: Ja.
0: Oss.
1: Mm.
0: Välkommen, han heter alltså Vern Gostin. Och ja, han har en fantastisk stämme där han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sån, liksom på en helt speciell måte. Jag har hört George Jones också lite utav den där. Men han ska få ta två flotta melodier utav. Den ena, nu ska jag sträcka ut armen, den ena heter det This Ain't My First Rodeo. Det är den första, och så den andra heter så mycket som If You're Gonna Do Me Wrong. Kör musik!

0: Där, vad jag säger till då, var vi långt veckan nu. Nu satt vi omtrent och himla med ugnar och hade det väldigt gott med kjöla här.
1: Ja, jag kosar mig med liten. Jag var nydlig. Alltså, han är fantastisk artist.
0: Ja, det är
1: helt utrolig.
0: Men nu ska vi gå till en lite annan artist.
1: Mm-hmm.
0: Det är en med lite sån fyrverkeri.
1: Ja.
0: Och kanarisk.
1: Ja.
0: Och har varit en del på Sörland och turnerat runt där nere. Och hon kommer faktiskt talt till Norge igen nästa sommar.
1: Ja.
0: Och ska turnera runt igen lite runt om i Norge.
1: Ja, Sörland och...
0: Ja, det ja. Blir väl mesteparten där nere hon kommer.
1: Kontrakrus på Danskvåten och ja. Sånt. Och backas av Greenhorn.
0: Det ska vi ha, det... Akkurat det orkestret ska vi komma lite mer tillbaka till när vi ska presentera, för det blir ett som ska vara med på Norsk Kontiträff. Så det ska vi presentera över jul, ja. Tänk jag, när vi börjar släppa.
1: Ja. Och hon har i alla fall gett, ja men där släppte du det. Släppte. Men hon har i alla fall helt klara grejer besked att, hon ska inte ha något andra backingorkester än det.
0: Nej.
1: Nej. Det var klinkande.
0: Så det betyder med andra ord att det orkestret också är nog ett med lite kvalitet över det.
1: Ja. Ja, och så en annan ting så det var fortalt om hon. Hon skulle ju spela till klockan var 2 om natten. Åh gud, spelade 2. Då sov jag ju då.
0: Ja, så hon ja. Måtte
1: ha det på engelsk.
0: Måtte ha siesta hon ja. In i miljö då.
1: Ja, alltså det där och så spelade till långt på natten. De spelade ju, de synger ju hela 21 längre till klockan 12 där borta. Så hon var ju himla, hon kom ju till och så sovnade mitt i en melodi på stolen. Men det gick nog bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nu sa att vi har regnat ut i stad att vi hade, var det 2 eller 3 minuter igen att prata på.
1: Ja, då må du ta i det då.
0: Och nu då må vi köra lite musik ja. Här och då ska vi ta Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Japp, kör musik.

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja. Yeah.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en karl som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska jag säga? Han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i helt och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste son då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De två sista talen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart. Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står han har fått på sig. Han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa en dörr. Så nu är det bäst vi täcker oss färdigt för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glömt att prata skicklig väck på detta här.
1: Ja. Ja, så, håll tag i det nu då. Så, så
0: vi, då var vi alltså tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Förde och... Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Och han där bakom vinduet
0: har den reppen. Reppen här, ja. Vi sagt, vet, och han helt upp på att ta på sig jacka här och fara ut genom dörren. Men vi glädde att stoppa den så vitt. Så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och presenterar sist tre artisterna. Ja, så han får gå och ligga och godgöra sig medan vi kör upp att igen till Breim. Så att, vi tänkte vi kunde ha med oss lite musik på radio. Vi åker upp att igen till Breim då. Så att vi, alltså CD-spelaren var hans son, så vi må bara ha musiken och när radion då på väg upp på. Och då Tom Bråten då, han ska då ha en melodi med, så kan du säga det är ju dessa här guttarna var i
1: gamla Creedence,
0: ja, Creedence var det, ja, Revival.
1: Ja. Ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för.
1: Det var stämma mig som sång lite och jag huskar inte, jag kan inte säga detta säkert i alla fall. Nej.
0: Och då den melodin Have You Seen Ever The Rain? Ja.
1: Have You Ever Seen The Rain? Ja, med Tom Bråten. Och ja, han är väl egentligen en lite sån ny artist och han har lite Navelsfelt stämme eller sounden på sin...
0: Ja, för han har väl tagit en god del av Navelsfelt sin, ja, sin melodi.
1: Det förpassar det väldigt gott att ha med. Och något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var här det står, ska vi se, Kate Norris, ja, på kort syn det var lite dimmt och på långt syn det var det klart. You Know It's Country heter den melodien. Och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs som heter Somebody's Praying och det går väldigt grejt natt, när det heter sån här, sån, ska du heta när du går på knä framför sig och så...
0: Oh ja, du,
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten också, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar med. Ja, det har vi sekulärt, det var med valg i, där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologien där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss och så får dere kosa dere med disse her tre melodien vi har igjen.
1: Ja, og etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånn som vi bruker å si. Velheim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Ja, då är vi klar igen på fredagssändning här i Nordfjärna Radio. Jag, Jon Ruorajan, här ute i studio, in i studio, heter jag väl, som Svein Nes ute i tekniken. Två gamla goda gutter som ska prova på en trevlig kväll här. Vi ska bland annat in på Sandane, här är det går med bluesen där ikväll. Vi har faktiskt en gratis biljett till imorgon kväll här, och den är en värdig på 600 kronor vi ska träcka ut. Helt på slutet av programmet, så det kan vara att få med sig, för det har med fint väder, det är fint att resa går och vara på Sandane. Vi ska få en rapport därifrån, Glöppen Hotel, och klockan är runt 10-tid eller 22-tid. Vi har vårt utskrämde medarbetare där, och han har säkert kläppat tak i någon som vi ska få prata med där. Så det gläder vi oss lite. Eller så ska det handla om lite musik ikväll, och så är det dyre bilmärken. Vi har hört att nu ska det visst de flesta bilar bli dyra, så nu är det värt det, så vi är vandet till dyra. Men nu ska det visst stiga både det ena och det andra. Och vi kunde egentligen löfta ut kolossala premier här ikväll, och så sagt helt till slut att det blir inte något av. Men vi kan inte driva på oss och arbeta på att vi håller oss i saken här, och det vi lovar, det hällde vi. Vi ska och bjuda upp igen på med en paraply ikväll igen, en paraply med Nordfjärna Radio. Nu har vi fått ut ett krus, en sån flaske, och då har vi kommit igenom hela en gång, och då startar vi upp igen på igen. Ja. Är du klar, Svein? Ja, Svein vänkar klart där ute. Vi ska börja med ett spörsmål till docka som sätter där hemma. Och jag vill då gärna veta på första spörsmålet, kan det så sänga här? Det är det bilmärke ikväll, och den här sången heter Bildilla. Telefonnummer 528 60 660. Kan det så sänga Bildilla?

0: det var gutten sin, tenker jeg.
1: Ja, det var noe til styr der for å få den til å gå, gitt. Hvem vi har med oss?
2: Ja, du har han Hausle.
1: Per Hausle, det har vel du vært borte, jo det, tenker jeg?
2: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tid å skru på bilen, jeg vet du.
1: Kan vi se hva vi skulle fram til?
2: Ja, det var den eldre vågen.
1: Ja, helt rett. Han er litt artig, altså.
2: Han er i grunn det, ja. Ja.
1: Han var ikke han som originalen der. Du vet ikke hvem jeg var, du.
2: Ja, det var jo Vaslina Bylhuggers, men hva hun heter
1: han? Nei, men jeg har så originalen på den sången der.
2: Ja. Bildilla?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvem det var? Det første spørsmål du får utenom.
2: Ja, nei...
1: Hvis han heter...
2: Det var Vaslina Bylhuggers.
1: Nei, han heter Vidar.
2: Sandvik.
1: Sand?
2: Sandvik.
1: Ikke Vik, men... En liten elv.
2: Sand...
1: Det har dødt ut med deg, tror jeg.
2: Ja, det har visst det.
1: Vidar Sandbäck.
2: Det var det.
1: Det var noe fast i Ønskekonserten, Per.
2: Ja, det gikk, ja.
1: Ja, hva du...
2: Han er vel ikke med oss lenger?
1: Nei. Du, Per Hausle, vi hadde denne venn dem oppå da vi kjenne, tok han og røsket godt med dere, med deg?
2: Ja, altså, jeg merket ikke så mye til på huset eller noe sånt, og når jeg var i plate så bygde seg opp litt grann, men skruen så hilt, den hilt på henne. Hvis den hadde råttet, så hadde det vært flere som hadde lossnet, kanskje, men det gikk bra.
1: Ja, med tre da og sånn da?
2: Ja, jeg har en stor gran her, som er ganske gammel, ja. Og den har jo stiget i stormen ifra vest. Flere ganger.
1: Men nå...
2: Og nå kommer jeg fra øst, og da vet du, da er ikke der... Røte så held det godt den veien, for de har ikke vært belastet tidligere.
1: Nei, det var det som skjedde borti parken her, skjønner du, at borti Malakoff, det bleste ned fullt av 20-30 tred, vet du, så det er noe som tyskeren planter deg.
2: Ja vel, ja.
1: Om krigen.
2: Det var noe litt triste greie.
1: Ja, men sånn er det ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Men det er altså veldig sjelden at han blir så harde venn for den siden der.
2: Ja. Jeg var inn i Oppstryn, kjerta i Oppstryn, i en begravelse en gang. Og da var det et forferdelig råk der som kom Austad ifra. Og det gikk jo kvitt der, og da sa de det at vi måtte ikke gå for nær hjørnet på kjerta, for de var redde for det at helje kunne losne.
1: Ja.
2: Det var en uvant vindretning.
1: Ja.
2: Da var det litt vi klarte å gå, altså. Ja.
1: Det er noe jeg har lurt på om du kan hjelpe meg med å få greie på.
2: Det er sikkert.
1: Hvis jeg skal på Fiskerimuseet, hva bør jeg gå hen da?
2: Nei, Fiskerimuseet, det er noen fuglene.
1: Ja, jeg rekner med en del av det, i hvert fall måsen, vet jeg.
2: Fiskerimuseet.
1: Hva for en mye jeg i da?
2: Ja, altså...
1: Hva er nærliggende å tenke da?
2: Det er datt ned i Egersund, men jeg tror ikke
1: det. Jeg tror da du må reise deg opp igjen nå.
2: Ja. Nei, vi får vel si Ålesund da, kanskje. Nei,
1: du må da tenke, den er hovedstaden vår nå.
2: Ja, det er Bergen da.
1: Det er Bergen, ja.
2: Ja. Jeg har ikke sett noen som sitter ned på kajen og fisker i Bergen.
1: Nei, men det må vel heller ikke spørsmål.
2: Nei, jeg vet det. Ja.
1: Men sånn kan det gå, sånn er det, du.
2: Ja. Ja, nei, jeg vet ikke hvor jeg har sundet ned, men... Ja, ja.
1: Hvis du er i Bømen, Ett område som heter Böhmen. Varför ett land är du då?
2: Då tror jag vi må vara i Tyskland.
1: Du tror, ja, men inte sikkert du är det.
2: Nej, det är inte. Böhmen. Nej.
1: Du är stark i truen idag, du.
2: Ja, men stämmer det då?
1: Nej.
2: Böhmen. Det här är nog där. Nere i Europa ute i alla fall.
1: Det var väl ett land som hade två namn för. Men nu har det bara ett. Och klarat sig fint med det.
2: Ja.
1: Men det är gode i socki.
2: Jaha. Ja, de må nog vara Ryssland då.
1: Nej.
2: Inte det. Ja, det var, nej, ursäkta. Nej, jag tänkte på Sovjetunionen.
1: Men det snackar väl samma språk nästan så i Ryssland, tror jag. Jag får en likt för mig då.
2: Ja. Nej, socki är inte något kvar med, men... Två namn, så nu har bara ett.
1: Nu har det bara ett, ja.
2: Ja, då må det vara Tjeckia då.
1: Det är helt rätt. Det är Tjeckia, ja.
2: Ja. Ja. Där har nog det goda tilläggare. Ja. Och det är nog inte Tjeck.
1: Där ligger Böhmen.
2: Ja, väl. Okej. Jag lärde kvart ikväll då.
1: Det på närradion, det är läringskanalen alldeles. Så det är inte något lur på.
2: Det är bara det att imorgon är det kanske väck.
1: Nu ska du till Bergen nästa gång och då tränar du rätt stav finje utan museum här.
2: Ja, kan det må gå här då?
1: Nej, det spör det till rätt. Du får nog veta det.
2: Är det på bryggen och in i Hutti Haiti där kanske?
1: Nej, det fick jag. Det får nog grej på det, visst du spör det.
2: Gå inom Skurtveit och spör det.
1: Det är grejt, Per.
2: Ja.
1: Men kan du resa på sån blues då?
2: Ja, är det, vad tid är det?
1: Det är imorgon.
2: Och imorgon, ja. Nej, jag vet inte. Jag har varit lite nere för täljning nu efter några dagar.
1: Hur långt kom du då?
2: Nu är det vanskeligt.
1: Du talade det.
2: Ja, nej, jag har inte varit krypande och nej, då har jag varit uppgående.
1: Du reiste dig upp igen för det kom till 10.
2: Ja, och ja. Det var inte något fall, kan du säga.
1: Nej. Men nej. Tack för att du ringde, Per, och ha god helg.
2: Ligger så. Ha
1: det gott. Ja, nu fick han Per och det andra grejer på att Böhmen är i Tjeckia och Fiskerimuseet ligger i Bergen. Nu kommer en av dessa rebusarna ikväll, det dyra bilmärket. Har i alla fall varit känd för att vara kvalitetsbilar som vi ska fram till nu på först. Jag har snutt lite på bokstavarna och sånt och så ska du finna ut vad det är för ett bilmärke. Det är inte typebil alltså, det är ett märke det här. Alltså, första bilen vi ska fram till, det är RES DRS DRS MCE DRS DRS rätt fram och så M för Mons, C för Cesar och E för Edwin. DRS MCE. Det ska bli ett svärt bilmärke. Jag var hållande för att vara väldigt god bil alltså här. 528 60 660 och vi ska här på Hausfesten med 10 gubbar.

0: Foto çere?
1: Nej,
0: Visst, det säger han hette Knut, kan man rätta han då?
1: Knut H.
0: H, ja, det är rätt. En av det är markens grödor så här, vet du. Många av våra filmer så här i böken hon har skrivit.
1: Ja, jag...
0: Jag har fått ett center uppe där och... Uppe i... Nord-Norge. Knut. Ham.
1: Hamsund, nej.
0: Ja.
1: Är det Hamsund?
0: Ja, han har skrivit Victoria.
1: Oh.
0: Du, han har sett honom.
1: Ja, jag har hört det. Det har jag ju, alltså, men... ja.
0: Nej, men du får tacka dig för att prata nu, så får du följa med på träckningen senare ikväll.
1: Det får vi nog tjocka lite här ändå.
0: Ha det gott, och nu ska vi ringa upp hotellinjen vi och få snacka lite med en som är där. En som är där, säger jag. Han skulle vara här ikväll egentligen. Han gjorde Nelling.
1: Ja.
0: Han är på plats. Så då ringer vi han. Tack för praten.
1: Rätt då.
0: Då ringer Svein upp när Jon Elling på Glöppen Hotell där det är igång då med gött igångkomna med bluesen som ska vara den helga här. Det är dreven och går, det tror man var över 30 år. Kanske vi vet lite mer om det när vi får han i tale, han Jon Ellingen, och han skulle se om han fick någon andra att snacka med där också. Det är inte gott att veta. Vi har fått en biljett som vi ska dela ut ikväll. Den är värdig på 600 kronor, så då må vi nog höra hur det går med det där inne. Folk må få veta vad det styr med när det kommer in. Vad det är för höra och inte minst det. Så nu har Svein gått igång med att ringa upp när Jon Elling på hotellet där.
2: Direkt inne. Och vi då är vi direkt.
0: Ja, då är vi direkt inne från Glöppen Hotell med vår utskrämde medarbetare. Vetskrämde, får vi säga det.
2: Nej, han är inte så kärre. Nej.
0: Jon Elling, hur det går?
2: Nej, det går strålande. Här är faktiskt nästan fullt upp i salen uppe. I kväll så är det ju i en etage, imorgon så är det både i två etager. Ja.
0: Ja, och kan det så spela ikväll då?
2: Nej, det har varit mer eller mer. Det begynner med två franska faktiskt som var först, och det var ju stor stämning. Och så hade vi några sån Kari Dotters från Bergen, det är faktiskt hon vokalisten. Hon var väl ett av ovanifrån Vassenden. Och nu är det några amerikanare som har startat. Så här går det slag i slag, det är två grupper igen.
0: Två grupper igen, ja. Och vi har fått en biljett som vi ska dela ut imorgon. Då har det säkert massor att by på imorgon. Eller brukar du upp allt ikväll?
2: Nej då, imorgon så blir det i alla fall 8 band. Så det är 4 upp och 4 nere, tänker jag. Och det likaste för många, det blir ju Good Time Charlie. Så närmast är det husband här på bluesklubben. Och de ska på platesläpp. Det vill säga det, jag kommer med nya CD eller vad vi ska kalla det i vår dag. Så då må folket möta upp, för det blir stor stämning.
0: Arle Hjelmeland och Co, ja.
2: Arle Hjelmeland och kompani, ja.
0: Du har fått någon att prata med där?
2: Ja, nu har jag fått med mig Hans Ole Andenäs. Det är ju han som är primus motor för bluesklubben. Och han... kan fortälla mycket, skönar du. Du måste ju bruka hela kvällen.
0: Nej, det ska inte. Jag ska bara prata med henne. Jag är bara lite sån in i miljö.
2: Här är han, skönar du. Har du?
0: Ja. Hallå? God kväll. Primo, har du fått fyr på Primo sen? Det var Primus motor här, Rek.
3: Ja, nej, vi har fyr på länge.
0: Ja,
3: jag håller på i vekesvis och förbereda nu, så nu är vi äntligen igång. Och...
0: Du, är det mycket arbete?
3: Ja, det är det. Det är väldigt mycket arbete och logistik som ska till för att arrangera en sån festival.
0: Hur bestämmer de artisterna då? Är det utifrån pris eller?
3: Nej, vi har ju en som är med i klubben, som har faktiskt med i klubben sedan starta i 1991 och framdeles sitter i styret. Og han heter Leif Egil Verpeide, han er bookingsjef. Men så er vi da en bookinggruppe som har møte hele året. Vi begynte jo faktisk rett etter fjorårets festival og diskutere litt, se litt på artister. Og vi har heldt på nå et år da, og sett ihop dette programmet. Det var jo så å si i boks hele programmet før sommeren da. Det var vel et par band vi bruker nå på.
0: For dette er det 34. året då, etter det kan komme på, men det har vel, kanskje korona var vel litt stoppet med dere også?
3: Ja, klubben startet i 91, ja. Men Fjordbluesfestivalen startet i 98, så det er faktisk 28. året med festival. Men klubben er, som sagt, gøtt over 30 år.
0: Og han er høgst oppegående med samme folk som startet. Det er enkelt som å stå opp. Må det ha sånne folk som er med hele tiden før det skal gå?
3: Nei, det har jo vært en stor utsetning i styret. Leif Egil, han var ikke med i styret første året, men han var med i styret fra med andre året og var med i styresiden. Og han er den eneste som har vært med så lenge.
0: Ja.
3: Jeg begynte i styret i 2003, og har vært sett i styresiden da, så jeg har jo vært med i faktisk 22 år i styret, og har sittet som leier for bluesklubben i over 10 år.
0: Dette er andre hele i oktober som regel?
3: Ja, det er som regel da i midten av oktober, eller litt etter midten av oktober.
0: Litt over midten, ja.
3: Ja, ja.
0: Er det bobiler med dere folk som kommer langveis fra?
3: Ja da, der er noen, ikke så veldig mange i år. Vi har jo hatt en del flere før om året, men der er veldig mye tilreisende folk. Og hotellet er jo så å si helt stappfullt.
0: Hva er det slags folk som går på blues? Er det fast gjeng eller?
3: Ja, det er, altså, når det gjelder det lokale publikummet, så er det jo veldig mye blandet, og det er veldig mange av de lokale som går selvsagt, men det har blitt mer og mer tilreisende for hvert år nå siste året, og veldig mye, både fra Møre og fra Bergen, er det en hel gjeng ifra, og for der er jo en stor bluesklubb i Bergen som heter Bjørgvin Bluesklubb, og der er mange representanter der ifra. Og så er der også veldig mye folk fra kysten, fra Bremanger og Måløy, og det nærliggende området, kan du si.
0: Ja.
3: Førda, ja.
0: Vi har da en ballett som vi skal få delt ut i morgen her, og ja. Hva det kan få oppleve. Det sa gutten Charlie, sa han Jon Elling. De har vært første, de med dere?
3: Ja, de har vært her og spilt mange ganger. Jeg kunne huske at jeg i farten hvor mange ganger de har spilt på klubben, men det er ganske mange ganger.
0: De synger på norsk og litt.
3: Ja, de har gjort det. Nå er det jo veldig mye penger på den siste plata, men de har jo også spilt inn noen barneplater. De har held barnekonsert på Fjordblues tidligere. Så de er... De er vel nesten som å kalle det for et husband.
0: Så de står først på lista nesten, hver gang?
3: Ja, de er nå i hvert fall ofte. Vi kan ikke ha det hvert år, men...
0: Nei.
3: Men de er nå her relativt ofte, ja.
0: Du, hva tid starter det i morgen?
3: I morgen starter det på... vi har jo noen konserter på Lauge på dagtid. Og den første dag er klokka 2. Da er det disse her fra Frankrike som skal spille. Place Hervoyer-band heter de. Fantastisk dame på munnspill og en veldig god gitarrist. Så det er en duo som er veldig spennende. Det er første gangen de er i Skandinavia. Det var veldig tilfeldig at vi kom over dem. Jeg satt og søkte på YouTube etter en annen munnspiller som jeg lett etter. Og da dukket det opp... Dette her, hun dame her på munnspill på en YouTube-video, og siden det så har jeg følt med hun litt i andan og vann siste 3-4 årene.
0: Og da ga du Verpeide beskjed, hun det må vi ha.
3: Ja, så var det litt sånn på etter sommeren i år, så var det et band som ikke fikk ihop, eller artist ikke fikk ihop bandet sitt, på det musikerne var opptatt på andre hold, og da sendte jeg bare en melding til henne på Facebook faktisk, og lurte på om hun hadde lyst til å komme til Norge og spille.
0: Ja.
3: Og det hadde hun. Så det var i løpet av en vekes tid, og vel det, så var det mye mailer frem og tilbake, så var det i boks.
0: Ja. Ja, men da vet jeg litt mer det som skal inn i morgen og få denne gradsbilletten. Ja. Gjelder den hele arrangementet i morgen?
3: Det, men det er på dagtid. Da. Det er konsertene på lauget. Da. Det er to konserter på lauget, og det er gratis. Og så er det 100 da, klokka 8 på hotellet på kveld.
0: Ja, lauget, hva det er det forresten?
3: Lauget, det er rett bort i sentrum her, ved siden av Herres huset. Okay. Så det er veldig korte vei å gå. Så det er klokka 2 og klokka 3 da på ettermiddagen da det er konsert der, og så begynner det klokka 8 her, men
0: så
3: er det også da litt sånn her forspill ned på Sølvane Matbar fra 5 til 8, så den kan ta seg en middag og høre på litt musikk. Og,
0: du, hva lydnivå er på disse blues-greiene?
3: Nei, det er behagelig lydnivå for å være konsertkveld da, det er det. Det er ikke noe sånn voldsomt tøft.
0: Nei.
3: Det er ikke det. Så... Så, men det er jo klart at litt volym må man jo ha.
0: Ja,
3: ja. Det er viktig.
0: Du får ha lykke til med arrangementet, du.
3: Ja, tusen takk. Tusen takk.
0: Skal vi få sendt en representant inn i morgen her?
3: Ja, det er flott. Hjertelig velkomne.
0: Og så må du ta konfiskere telefonen av Jon Elling.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ha det, du.
3: Ha det.
0: Ja, nå har du vært på Sandane. Og da må vi ha et spørsmål til her. Da er det bilmerket det gjelder igjen. Vi skal ha med andre lyttere. Så skal få... Nå vet jeg at hva det ene premien er. Det var... du kan vinne der en billett i morgen. Det er verdig på 600 kroner der. Da skal vi frem til... Dette her er en del av det. Jeg lager lettere skugg ut av disse bilene her. GRU... A-ja. G-R-U... A... Ja, hva det er et slags bil, merker det. G-R-U-A-J-A. Snu på de bokstavene så får du en svære bil, skal jeg si deg. 5-28-60-660, og vi skal høre da på musikken, som en som vi hører på ønskekonserten, og hørte veldig sjelden siden, det er eventyrvisa.

Det var Vidar Sandbäck och Elisabeth Grannemann, och det var väl ett lite sån frieri och lite förälskelse där ute och gick. Jag tror det var säkert gift och var i varje fall väldigt förnöjda med varandra. Telefonnummer 578, visst du var ett kastat bilmärke. Här ska du få första delen av märket på bilen. Det är alltså LOSRL. Då har du första delen. Bara snu lite på de bokstavarna. LOSRL, och så har du inte namnet då. Det är alltså YRCOE. Och vi ska till England. Och där är det väldigt svåra bil, och det är helt sånt så tjänar han det för att köra på. Så sätter han en och annan sån rik man in i. Jag gjorde i alla fall det för på så gamla engelska filmarna. 52860 660. Ring in och vär med på träckning av gratis biljett på Sandan imorgon kväll på Blusen, Fjordblusen. Eller du kan vinna en paraply här i Nordfjord när radio så nytt av året. Så det blir nog regn framöver snart, så, eller snövåg, då kan du bruka det här paraplyerna. Det är solid och så står det fint där med karehajt. Nordfjord när radio står det på. Kom igen då! Ring in, Egon Svein, sätt bara och vänta på att du ska ringa in här ikväll. Det är inte så farligt det. Vi hade haft en ny förr ikväll. Hon syste inte det var det slagfarliga. Men det kan vi säga till dere som sitter och kanske kvider dere lite på ringa och syste att det där kan vara lite sån skummelt. Men det är inte det. I alla fall inte jag alene här. Då ska... Ja, det går helt fint. Han Svein, han är ute i tekniken, så han... Det var ett bilmärke, ja. Har du kunnat tänka dig att det är sån Svein, någon ristan på huvudet? Säkert vore för mycket vid likahåll. Det är säkert inte elbilar heller, kan jag tänka mig. Jag tvälar på. Men så kostar väl upp till flera miljoner, så jag ville ha tänkt en del pengar på. Skulle sälja i Norge här, då ville staten... Då vill det ha gått mycket pengar ut i sådana avgifter som det har lagt på. Helt säkert. Det är en del som har det här till långt sök. 52860 660. Första delen av bilnamnet är Losarl. L-O-S-A-R-L. Där ringer en lite telefonen. Och nu har en konstnär gett på stocka på så här bokstavarna. Ändelig så kom det upp ett bilmärke så hördes lite förnuftigt ut. Och jag är lite lur på om det är Morris eller Austin som kommer upp, men det var inte dem. Det är typ en sån engelsk bil, om du ser på ett Aidensfil eller det där serien så går, så är det så gamla Morrisarna, Bedfordarna och Oxford och tjecka bilar då från Ford Anglia. Så jag dukar upp där, men det här är skilden du ser, han är där, men det är faktiskt

0: Jukka Uppriari, i den serien också går i repris för inte gång nu. Kan vi ha med oss?
1: Uppväll? Per
0: Ove, Tvendesäter.
1: Tvendesäter, ja.
0: Ja. Och i förnamnet var Per Ove,
1: ja. Ja. Ja,
0: ja. Ja, och vi ska fram till...
1: Ja, det är inte något bil jag har, men det är Rolls Royce du är fram till, ja.
0: Det tror jag har varit bra med avgifter på, du.
1: Ja, det tror jag också.
0: Det har det tjänat flera miljoner på, sälj en sån.
1: Ja, det vet du.
0: Eller kostar han fort en 3-4 miljoner väl?
1: Jag har inte pejling.
0: Nej, hon lagar.
1: Det är just att det är intressant.
0: Jag tror inte jag robot också lagar sådana.
1: Nej, då är det var mycket handarbete.
0: Ja, det är mycket handarbete. Syng och styr på.
1: Ja.
0: Slägg och...
1: Ja, ja, först det.
0: Du tvändes heter, kan det vara pensionist då?
1: Ja, det är inte så värst det.
0: Det har gått sig till.
1: Ja, ja, det gick så fort det.
0: Du har inte bor stajarna prövd på?
1: Nej, nej då, det har inte jag.
0: Det var lite med samma, vet jag, men...
1: Jag har fyra extra skifter där då för ferien. Men sedan det så har jag haft tre.
0: Du slutade ferien, inte sant?
1: Ja.
0: Då var du 20-60.
1: Ja, jag var nog väl mer än det också.
0: Du var det, ja.
1: Ja då.
0: Så du gav dig ett år extra?
1: Ja då.
0: Ja.
1: Jag vet inte det.
0: Hur många år var du där?
1: Där jobbade jag väl i... Ja, det var över 39 då.
0: 39 år och platsen hette nog igen.
1: Ja, det var Målöjs oljefabrik och så den på Trollvön och så Ulvesund tvåmedelfabrik.
0: Huskar du första dagen och sista dagen? Första dagen huskar du det, tänkte jag.
1: Nej, alltså det är väldigt vanskeligt, men...
0: Kan du vara tillsett då? Drita med en sommarbete.
1: Nej, alltså första dagen när jag var på jobb där, det var ju faktiskt, då var jag ju inte mer än 14, tänkte jag.
0: Och 14 år, ja?
1: Ja, då var jag nog skolelev då, och så kom in i... det var lite tillfälligt, jag var inne en tur och så manglade jag folk och så måtte jag, fick jag spörsmål från chefen som var då om jag kunde komma ner på kaja och jobba. Ja, då det var greit det. Så det var första dagen.
0: Har du varit förälder som jobbade där då eller? För...
1: far min jobbade där rätt att han slutade som fiskare, ja.
0: Ja.
1: Då var han nere på fabriken där i någon år. Det var han.
0: Målet sin lunjefabrik, det är en gammal ärvärdig, är inte det?
1: Ja, den var väl byggd i 1938,
0: snart hon.
1: Men den fabriken som jag begynte på först, den var från 1905.
0: Ja, den hette?
1: Ulvesund Formelfabrik.
0: Oh, ja. Men jag lukta...
1: Ja, den var nedlagt i 2005.
0: Jag lukta, den förändrar sig upp i någon tid då?
1: Ja, den är mycket mindre lukt nu än det var förr i tiden när röken gick rätt ut då.
0: Ja, vi kände ju men, faktiskt helt in i fjorden här när det var på det värsta.
1: Ja, det har jag hört, ja.
0: Ja.
1: För den kunde lägga sig långt in, ja.
0: Ja, ute i målet, ja. Det var ett tjockt lag på könen, nu ska jag, så.
1: Ja. Ja, det var ett tjockt skott av och till, den här röntgen.
0: Ja, så var det ett sånt fettlag på, upp i fjärra där.
1: Ja, det kunde vara mycket av och till. Det var mycket utsläpp.
0: Ja, men det tog sig väldigt... Var det skadlig utsläpp, tror du?
1: Nej, det är inte skadligt, men det var nog griseri då. Fick det på båtar och allt möjligt, vet du. Så. Men ja. det är ju fettigt för fisken, så det är ju naturligt nog att försvinna sig kvart.
0: Ja, men jag tycker att det är strängare nu, vet du.
1: Det är nog griseri. Ja, det nog är det väldigt strängt.
0: Ja. Du, visst jag spör dig, kan du ha spörsmål om?
1: Jag vill ha spörsmål om? Ja. Nej, det må vara nog jag vet.
0: Vad är det för en blomt? Vad är för en plant? Det är det danskarna kallar för fandens mälkebötte.
1: Oj, nej den.
0: Det är en som vi irriterar oss lite på.
1: Nej, vad du sa, en som vi...
0: Vad slags plant är det danskarna kallar fandens mälkebötte? Mälkebötte?
1: Ja, nej, det är det.
0: Det är det en som vi irriterar. Vi vill inte ha på plena vår, vi heller.
1: Ja, när du säger mjölk då, så kan det ju vara lövetand.
0: Ja, det är lövetand.
1: Det var det, ja.
0: Ja?
1: Ja vel.
0: Vet du, det er kvit inn i stiltja, vet du, sånn.
1: Det ja, det. Det er så. Ja. Jeg har smakt på det i år, det er ikke god i hele tatt.
0: Har du smakt? Hvis du blander det opp en skarp en, så tenker jeg det kan bli bra.
1: Ja, da hender man å være veldig skarp også.
0: Du går ikke ikke bort fra det. Ja, du skal ut og reise snart, du.
1: Ja, det skal jeg, ja. Hei veke nå, så kan vi ha oss en tur.
0: Du håper du vet hva for en måned feirer farsdag.
1: Ja, det
0: blir... Det du fullt grei på.
1: Ja, det må nå bare, så jeg ikke sier feil her, men det må nå være november, ja.
0: Ja, det er rett.
1: Ja, andre søndagen i november.
0: Andre søndagen i advent, tok det på seg, men andre søndagen i november, ja. Ja, da er det bare ja. Å legge seg godt til rette, så husker jeg, for å vente på en skulle bli vekte.
1: Ja, ja da.
0: Du er en av de unger. Ja. Smule.
1: Ja, nå er hun så langt vekk, at det er ikke sjans.
0: Det er ikke sjans. Må kjære hjemme, du må nå dirigere henne da, vet du.
1: Ja, det kan jeg ikke. Det går nå an å legge frem et lite ønske.
0: Ja, nå har vi noe hintet frem på noen av våre på radio.
2: Så. God dag, jeg kommer.
0: Ja, ja. Men det er greit, Vendes heter. Det god helg.
1: Jo da, god helg til dere også.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Per Ove Tvendesæter uten Malene igjen. Da, vi må prøve å få til en til i alle fall. Det må vi klare. Her gjelder altså en billett eller paraply. Billetten er verdt mer eller paraply enn 600 kroner. Hvis du liker litt blues, så gå der inn på hotellet. Du trenger ikke være hele. Det begynner en konsert klokka 2, og du kan gå på hvis du tenkte å være på Sandan hele dag igjen. Før om kvelden kan du høre dere ved, så kan du gå hjem igjen eller lyst til å være der, så er du det. Så har du mulighet til det. Men vi skal vete hvem det er som synger her. Hva heter hun? Flinke dama. Hun er eldre, legger du Svein til og med borta. Selv om hun var yngre før. 5, 28, 60, 660. Hva heter hun som synger her?

0: Då kan vi säga det var Conny Schmidt som sång. Hon var faktiskt med på kontrollen in i gruppen i 2015. 10 år sedan var hon här. Då var hon väl 74, nu är hon 84 år. Har vi med oss här någon?
1: Ja då, du har med den Solgun.
0: Solgun Leivdal, avsluta kvällen.
1: Ja. Nej, jag har inte avslutat ändå. Men jag var tänkt att gå nu. Jag har inte bilmärke.
0: Det kan det vara slags bilmärke då?
1: Land Rover.
0: Ja.
1: Land Rover är väl
0: uttalat. Ja. Land Rover, ja. Land Rover, ja. Ja, det är väl något du. Det är sådana vi ser ut i buschen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är förfärdligt dyra takar.
1: Ja, ja, ja. Det är inte med våra Västland lommeböcker
0: lite. Det tåler väl lite hårt kärring ut, tänker
1: jag. Det är lite av det här runt om. Det är en av att du satte på vägen när jag kör en eller annan platsen.
0: Ja, några gamla hutta,
1: ja.
0: Du, är du sätter upp alene eller?
1: Nej, det är en halvår sätt där.
0: Är du där halvår?
1: Ja då, du kan spela spörsmål till han du.
0: Ja, det ska vi göra. Men vad du har gjort på idag då, Solgun?
1: Nej, idag har jag varit inne och ryddat hus.
2: Ja, den ingen.
1: Ja, jag jobbar hela dag faktiskt.
0: Jag ska ha mig en tur upp till dig snart, för jag har en kopp här, så det är en stund. Men jag tänkte, du hade så mycket koppar, jag såg sist jag var uppe att det hastar nog inte.
1: Ja, nu, jag följer det, det står kryssar och det är faktiskt skicklig god.
0: Ken?
1: Nej, han har vunnit med några. Jag brukar det komma en dag.
0: Lisa Kruso?
1: Ja.
0: Ja. Kaffe är extra god idag. Inte sant, Halldor? Nu snackar jag med dig lite.
2: Ja, bra. Det är svärre koppar.
0: Ja, det är inte masekoppar.
2: Nej, det är inte masekoppar, nej. Uppa mig.
0: Nej, men borde inte du vara i säng nu då?
2: Jag borde vara i säng för flera timmar sedan.
0: Ja.
1: Vi
2: sitter på det här fredagsvällan, så det är inte slut. Alltså, det är om jag får med sig sista så ropa.
0: Men du stirrar på och får vara uppe lite extra.
2: Ja, träffa på. En kilo upp igen och vår igen så.
0: Du är väl en spörsmål om mycket jordbruk. Du är traktor och är kvart och en sån, tänkte jag.
2: Ja. Det är snart, men det är traktorn, det är snart inte... Det är roligt för gamla folk att köra sånt. Det blir så avancerat att du förstår nog ingenting av det.
0: Och så var det nästan en hejs för att komma sig upp i och sås höger dig.
2: Ja, det är ok.
0: Ja.
2: Det är ok i sikring för att komma upp. Det är ju förfärdligt, vet du.
0: Ja. Du, har du dansat lambada någon gång?
2: Lambada?
0: Ja.
2: Nej, det var inte värre jävla tillstånd jag
0: har. Nej, det går inte gott ifrån. Men det var en dans som kom ned av Kaffert land.
2: Nej, det måste vara Zimbabwe eller i
0: Afrikan. Du är i närheten där alltså.
2: Ja.
0: Men det är också lika gott karneval och sånt.
2: Och ja, då är det Brasil.
0: Så då är det Brasil, säger jag på strak arm, gutt.
2: Ja.
0: Det var inte någon sak.
2: Nej, det var inte
0: något tråk, nej. Det var det som hände med dansen lambada.
2: Ja.
0: Visst, vi går tillbaka till vinter-OL i 1972. Huskar du vad det var han?
2: 1972?
0: Just vad, man finner fram en melodi du så kan ha på nu i riktigt på.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag tror det kunde vara...
0: Jag kan säga det sådant att det var ett asiatiskt land.
2: Asiatiskt, ja. Då står det alltså så taurande tungt. Nej.
0: Det var i... inte Kina, men...
2: Japan?
0: Ja, och byen hette...
2: Grenoble?
0: Nej, det är Grenoble, det är ju i Frankrike då. Det vänder på S för svin. Hä? Ja, kom igen.
2: Får du
0: Sapp.
2: Oj. Jag håller på tungvart som det.
0: Sappo.
2: Sappola.
0: Sapporo.
2: Sapporo.
0: Har du hört det heter det?
2: Ja, det har jag sett. Det var varit en roll. Och solen är så fan ut i det där till slut. Det stod helt stilt alltså. Men,
0: ja, men det är av och till det jag hade.
2: Ja, det är lite där det var inte.
0: Du må få ett nytt där, för du har säkert sett på ishockey.
2: Ja, det...
0: Hur många spelare är det på banan på kvart lag under kampen? Då är det med keeper.
2: Med keeper? Ska vi se, det är i alla fall... Tänker du på bägge laget på samma...
0: Nej, det är bara på ett lag.
2: På ett lag, ja. Nej, det är väl med keeper så är det väl åt, tänker jag.
0: Då har jag bort ett titt, du.
2: Ja, det har jag bort ett titt, ja. Ja, det ser nästan titt ut då. Men då är det sex.
0: Ja, sex, ja, det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja. Det är fem utespelare och så kippar.
2: Ja, fem utespelare och kippar, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men då kom du ner på benen och idag går då?
2: Ja, ja, det går så rasande fort i det här ishockeyser att det gamla folk kommer till tidigare nu hävde.
0: Nej, det sköjter upp igen, det snart nog.
2: Ja, det. Det är det också, ja.
0: Det är fina tider nu.
2: Det är fin tid för oss att sätta in i
0: ja. Vi får glömma dessa valglöfter och så lever vi vidare, tänker jag.
2: Ja, det är fina. Det vi måste satsa på nu. Hur tror du det går med det här nya gängen?
0: Det går helt fint.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Ja, det. Nu snackar man väl lite att nummer otkörer ner på Anker.
0: Ja.
2: Runt. Ja, det där blev... Det
0: ja, det är säkert, en sån, vad heter det, rådgivare där det heter,
2: ja, det är rådgivare.
0: Det är grejt, du. Tack för praten.
2: Ja, i lik mål, du.
0: Och då ska vi se om Solgun vinner och du svart och hon vinner. Det är lite orifärdig då.
2: Då må du gå i box då.
0: Då må det gå. Det är grejt, du. Har det gott. Ska jag ta mig en tur upp med Krusa?
1: God helg.
2: Ja.
0: Jag har en Svein kämpekartid som helst.
1: Ja, grattar dock för ha en god helg.
0: Jag är nödde att med mig honom för att jag ska finna fram.
1: Ja, men jag har tillbaka lösten om du säger till nå.
0: Jag skulle länge må vi vänta då.
1: Nej, vi ska bli allt vi blir. Kom bara ta och kan du leka nog så ofta.
0: Ja, vi tränger inte. Vi är inte för nöda någonstans. Så.
1: Nej, jag är kusin med att prata.
0: Nej, men Grete, ha det gott och god helg.
1: Ha en god helg.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, ha det.
0: Då var vi upp i och då Sven, kan du sätta på den här melodien? Ska vi ha ett räkning? Kan det vi får här kunna säga på er så kan ge besked vidare? Då ska vi ha guld och gröna skogar med gitarrkamraten Laue Benedettano som jag tänker lite tillbaka då.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

med My Father's Room förlät vi The American Album och går över till en ny grupp, en trio som var danna i juni 1975 med Alan Taylor som frontfigur. De spelar traditionell musik och visar, ja, närmast Cajun musik till tider, därav kanske gruppenavnet The Cajun Moon. De fick plattkontrakt och gav ut LP:n Cajun Moon i maj 1976. Kjempeplate är en av mina favoritter genom alla tider. Dessvärre så har den aldrig blivit nyutgitt på CD.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Ja, det var alltså Alan Taylor och House by the River från hans nyaste platta. Väldigt många artister har spelat in Alan Taylor-sånger. Jag nämnde Frankie Miller. Andra av de mest kända är Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskarna Erik Grip och Bente Kure, Alex Campbell, The Clancy Brothers, The Danann, Poses, franske François Ardu och Mary Travers från Peter, Paul and Mary. Väl, det var det vi fick tid till ikväll. Här är mer nuckstoff till en del 2 om den artisten. Om det blir något av det för tid att visa. Egon Skogstad säger tack för mig och avslutar med Old Joe. Alan Taylor.

0: som fant upp Amerika. Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem ropar väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har stickat blankskura mitt natt?

seglar runt jorda i öppen båt. Vem var det som var lika glada han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav val och sär? Vem har väl slått i flestet torsk igen?

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månsins natt med dig.

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFX med nu då?
1: Nej, vi är rädda.
0: Är det inga vi är rädda? Ja. I all världen.
1: Du kommer in här på vi är rädda.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, kan det vara att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ett kvart så...
1: Ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har ju något sådana speciella önskar som du är helt säker på idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Har inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här så.
0: Du var det var jag och då fann vi ut att det är förhållande.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkedal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserterna också.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin väder och allt.
0: Då är det fin väder, sa just det. Och så vet jag inte mer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Käckt då.
0: Ja då, ellers?
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja, har du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Det, men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen, mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det hvis det är om att göra. Nej, jag vet inte det. Det hör väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och sett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du, kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det... Ja, jag tror det. Sånne ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i år på det.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lager sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har, du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född han?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en sån jebusångarna och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix noen vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född han?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med att han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Schulman representerade väl England senare, när han växte. Ja. Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Och fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Ja, det är den här Google. Du måtte se med det, ja.
0: Ja, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han hamna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det vet jeg ikke.
1: Nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, vet jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hva for et dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde?
0: Molde by.
1: Herlig galant.
0: Ser du det før deg?
1: Ja. En fiskegreie, men...
0: Det er nok en fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en...
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel. Mykje større enn sel. Og da kommer vi
1: kval,
0: over på... Da.
1: Kval.
0: En kval. Visst er det en kval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye kvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, jeg vet nå, i dag så skulle jeg hatt en rose nå.
0: Da skulle du hatt en rose, men jeg kan ikke byte blyvåpen så ofte, vet du. Så det er for å gi på med denne kvalen, ja.
1: Ja.
0: Nå får vi se. Vi skal ha ut premia i dag også. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører, klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett. Og en Nordfjordne radiokarte. Har du alt dette her?
1: Ja.
0: Ja. Du er åter å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Det får du så.
1: Nei, men sånn som et dørskilt og sånt, det går noe annet, og så gir til julegave også, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme selv hva som skal stå på deg, vet du. Så, men dette da får denne trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september. Og da er jeg i Litauen, i bryllup faktisk, så selv om dette kanskje er min dag, så må nok en kan andre steppe inn.
1: Tar ikke du sendingen fra Litauen da?
0: Ja, vi kunne ikke ta en sending fra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja. Nei, men greit, Elmer, han får ha natti, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med. Vi
0: må følge med, den er god. Ha det.
1: Ja, ha det.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 årene han har vært på veien. 1,5 millioner plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidublet det mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg til her til lands og sønge på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, så tidligere spilte lag med Ågen. 5, 28, 60, 660.

0: vi pejde han ned ur øye hip. Han så lang i den rar, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over denne helga?
1: Ja, det Irene har vært begravelse.
0: Ja,
1: i roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det er dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første, han Engelbrek som spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det da, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, jeg er jo engelig som danset til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Då kvilte du, ja, okej.
1: Okay. Då kvilte
0: jag. Ja. Men så,
1: andra eller tre i kvällen, då kom ju Mats Blads och Ingmas. Och Mats Blad, det var som softmusik, så då glide vi henne över golvet. Så, det var så käckt alltså.
0: Ja, det tänkte jag då.
1: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då... Då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade jag inte.
0: Det hade inte du.
1: Styrs jag gå i bilen och skifta över.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja då.
0: Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers butik för 14 dagar sedan.
1: Jag hade tänkt att nämna dig med dig.
0: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkommet.
1: Nej, du känner det att du har väl inte adressen min, för det är Hamrevägen 15.
0: Ja då, den fann jag.
1: Och är du ja, men då är det väl, då kommer det väl.
0: Så detta kommer snart fram, det är, över helgen så har du det, ja.
1: Ja, ja, men det är grejt det.
0: Det är grejt.
1: Men du sa inte vem som skrev börsen eller lagde den?
0: Ja.
1: Det kunde vi fått upplyst.
0: Och jag tog inte vi med den, det är Johan Falkberger, det vet du.
1: Och säger du det?
0: Ja, ja, ja. Nej, det är en seriös kar, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrivit mycket.
1: Ja, ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var Terje Tysland som spelte dina melodier.
0: Fick inte du med det?
1: Jag är klart alls inte huskar på det, så
0: ja,
1: det tyder på att det är gott att bli skral.
0: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
1: Ja, men jag har ju varit på konserter med och dansmän och krusmän.
0: Det har du helt säkert.
1: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodien.
0: Ja.
1: Stillig.
0: Det är en väldigt bra här igen, ser du det.
1: Våldsomt bolum.
0: Ja.
1: Spärstämmor, vet
0: du. Det är det. Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då.
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidlig 80-tal.
1: Ja, väl.
0: Okay. Så de hade mycket. Ja, då... Men så var det i stund de inte var på talefoten, så tog Karin. Ja. Men jag tror det jag... Vart lite mer som förlikte nog då.
1: Ja. Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striples och Flamingo-kvintetten och dessa här
0: svenska.
1: Ja. Det var
0: mycket släkt då.
1: Men lite av det spörsmål, du, jag skrev inte ner något, jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
0: Det var äppleplucking eller något sånt, ja.
1: Ja.
0: Det är helt rätt, det är helt rätt.
1: Jag såg från Hardanga nog, det var en bonde där som hade fått så flotta äpple och så mycket äpple, jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var, där skulle hausti.
0: Ja, det var ju inte värre han har ingen där och det är i hela landet.
1: Ja, det var ju det jag menade.
0: Och det är ny rekord på ja. Landsplan, ja.
1: Är du inne i bilden där?
0: Nej, det är kök.
1: Nej.
0: Vi har till ägebruk och lite, men inte... Vi snackar ju om ton en gång. så det är inte nog mycket.
1: Är det fruktlager där inne med åker?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Och ja, okej.
0: Där har de fruktlager så går ut till där stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sorterat, då är inte sorteringsanlägg och så går det då ut i butiker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja. Ja, ja, nu är det ett spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till och svara för dig nu snart. Ja.
1: Ja, det.
0: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: De mötas inne på skolan och pratar med sånt som vi sjelden pratar med.
0: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får hon stämmer. Ja, det har inte jag. Nej.
1: Jag huskar för då föräldrar mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
0: Då var det släppstvång då nästan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så visste jag vad som måtte kaloschen på.
0: Då måtte kaloschen på, vet du. Och stora svarta paraply.
1: Ja, det också.
0: Ja, ja, ja, ja. Den fick jag till konfirmationen och det hade jag till det var gamla. Visst, det är inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tiden.
1: Det var kvalitet det, och så var det så fin hanka på det.
0: Ja, ja, ja, skicklig kroke.
1: Ja, det hade sån fin svaje på det.
0: Liksom. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sen.
1: Ja, ja.
0: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nej. Är det bruk och kast.
1: Jag skulle ha haft mig en sån paraply, jag är så gammal att jag har lov att och trixa lite, alltså som jag gjorde förr i gamla
0: dagar. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmert, men då skulle det ha en paraply, vet du. Det.
1: Ja, riktigt.
0: Då var det slut på sydväst, när han gick på tur, då var det på en paraply.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det är då det.
1: Sydväst, om jag nu kommer tillbaka igen där.
0: I sydväst är det åter bli populärt igen det. Ja.
1: Ja.
0: Nu ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När man går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
1: Jag kan nog reda med paraply också, jag en gång i tiden.
0: Kan du ha det?
1: Jag har suttit på häst och reda.
0: Oj, har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
1: Nej, det var sakta gånger.
0: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han Aladdin, hvordan var det han fick fram den här tenande onda si? Onda?
1: Kan du, jag fick inte med detta första.
0: Han Aladdin.
1: Och ja, Aladdins lampa.
0: Ja, hvordan var det han fick fram den här onda som var ned i lampen?
1: Nej, jag har nog hört om Aladdins lampa. Men...
0: Ja, han hade en egen teknik för att få kontakt.
1: Ja, nej, det var väl något med händer kanske och nej, det hade väl något med hud och gärna kanske.
0: Nej, det kan jag aldrig tro.
1: Nej, då vet jag inte.
0: Han måtte gärna kvart. Men inga lampen där så onda budde.
1: Ja.
0: Vad var han måtte gärna? Måtte han hivna väggemulja eller?
1: Nej, jag vet inte.
0: Måtte han gneka på något kanske?
1: Ja, jag tror hellre det. Ja.
0: Du tror hellre det var det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja.
0: Han skulle gneka
1: på... Och få något skicklig varme kanske.
0: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin, ja?
1: Nej, jag har nog sån lampa stående, men
0: ja.
1: Jag brukar parafin på.
0: Ja, ja, ja, men du får pröva gneken en dag och se vad som sker.
1: Jag var stå rydda ned i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjöslampe, fjöslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Jag ska ta och pussa upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populärt, kör om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjöslamporna. Det är skickligt.
1: Nej, men lite är den här typens fyrkanta nere, där lyser.
0: Ja men okej, okej, riktigt, det var inte roligt.
1: Det är gammal,
0: ja. Ja, då var det gammalt.
1: Ja.
0: Den är grej, den är grej. Har du hört, det har du helt säkert, vad är du kallt för ett parti hon är Marit Arnstad hörde till?
1: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, ja, vi kan ju säga det är Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejar i Sogn och Fjordane, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var sambuare.
0: Nej, vi har inte varit sambuare, vi var samtidigt.
1: Riktigt, ja, ja.
0: Ja, ja, det är inte akkurat det samma, nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste släppa till någon annan.
0: Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall, ja. Nej, men grejt du, Per Hausle, du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, tjena Åke.
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet som du...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja, och... Nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja. Detta gick hon då. Om hon fick några kobber till man, det är jag inte säker på. Hon har haft forskjelliga män, Jonas Duft. Men... Då har vi med...
1: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, allt väl? Var...
1: Ja då, det är det.
0: Ja. Och du kom fram till att detta var...
1: Förhandsstämning.
0: Nej. Förhandsröstning.
1: Förhandsstämning.
0: Nej, förhandsröstning.
1: Oj, ja, ja. Ann Kristoffer sa det var rätt.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kan du mena om den här förhandsröstningen? Ja?
1: Jag har inte tyckt nog särskilt, men i år fan jag ut det att... När vi inte fick värverken på Evstreim eller i Haugtun, då måtte alltså det kommunhuset det.
0: Ja. Okay.
1: Bara gadd inte far in på där inne. Så nej, jag är färdig.
0: Det är faktiskt många som har sagt akkurat det samma. För
1: ja.
0: Detta då, när det plötsligt skulle köra allt in på Sandane, så är det ju inte något stads med det längre. Så då kan man lika väl ta det en för en in på Herreshuset. Ja,
1: ja nej, så jag var in på Herreshuset och ordna.
0: Ja, akkurat. Ja. Nej, det, jag tror det var väldigt många som tog den varianten där i år. Det
1: ja, ja.
0: Men
1: det var bara något tull detta då.
0: Detta är något tull. Ja, jag är helt enig.
1: Ja.
0: Och de säger att de måste centralisera det för att det ska vara så säkert då inom varandra. Och det är ju bara stort sett bara tajseprat.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Ja, men, man säger sitta och läsa på måndag.
0: Ja, då... Nej, jag hade tänkt mig in i... Var det i Fjärdehallen, gamla Fjärdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var nog inne i det här i alla
0: fall. Ja, det var nog inne i det här systemet, den plats.
1: Ja, ja,
0: där
1: ja.
0: Är väl skilt så en får finna ut av det.
1: Finna nog fram.
0: Det satsar vi på, det satsar vi på.
1: Ja.
0: Nej, jag må i alla fall bruka stämmerätten, eller så kan jag då bara hålla i käft i 4 år utan att kommentera så mycket i alla fall.
1: Ja, nej det är rätt att den... Ja. Den må vi bruka.
0: Den må den bruka, och så...
1: Ja.
0: Säger som att det är inte någon hjälp i likväl. Ja visst är det hjälp i, men det är inte en hjälp i att det bara en person stämmer på en. På en annan alltså.
1: Det, nej, det är
0: det. Det må vara fler om det, selvföljligen må en det. Men
1: ja.
0: Då,
1: så det blir spännande att se.
0: Det blir spännande i år. Och det kan dröja sig om svärt få röst. När det ändeläggs ska täljas detta larv. Hvor det går i en eller hin rättning.
1: Ja.
0: Så det ska bli spännande att följa med på måndagskvällen utöver natten.
1: Ja, det ska bli gött att bli färdig med det.
0: Det är det, för
1: det har varit ett gnål och ett mas.
0: Det har nu utvecklat sig till mer och mer sån teater, verkar det för. Det är stor i käften och ska vara viktig.
1: Ja.
0: Och ena med det folkskiktet finns det snart inte bland politiker heller längre. Det...
1: Men snacka i munnen på varandra, det har jag nog gjort. Tidligare år.
0: Det har väsna. Det har väsna.
1: Ja, det har väsna. Obruken har väsna.
0: Ja. Det blir lite sån amerikansk tendenser. Och det är inte positivt på någon måte.
1: Nej, det.
0: Och så är det nog allt för många partier till kvart. Och det är utroligt mycket, vi kan gött säga, bortkasta stämme.
1: Det tror jag det är.
0: Ja. Det är det. För... Det är mycket tull och tajs. Det är enkelt så har en väldigt sån ser stort på sig och sett och ska laga nya parti och men det har ju inget världens ting för sig. Det...
1: Nej, det var väl en period och så är det mer.
0: Ja. Och detta var
1: Vi startade kabin. Då,
0: nej men det är ju bara ej som har klart detta där och det är ju hon som har den här sjukhuslistan uppe i Finnmark. Hon har en viss chans om att komma in nu och tror jag. Hon har fått sina 4 år in på Tinge.
1: Ja.
0: Och det är väl på grund av krangling och centralsjukhus i Finnmark ska ligga. Det är mycket alta folk så har
1: engagerat.
0: Nu lagar han musik, han är...
1: Han var nog på synfaring i stan.
0: Ja, han har hört det. Han har varit nu och sett på det.
1: Ja.
0: Han måtte sylfare grannjan også, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer vel, det kommer vel snart.
0: Det blir vel så ute i midten av morgenen, eller part,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er planen, det er planen. Ja. Skal vi se, vi, hva hen har den topukla kamelen hjemme, står her.
1: Ja.
0: For skal, det... skal vi begynne så fint da med, hva heter den topukla kamelen? Han heter ikke kamel, han heter...
1: Ja, men nei, det er noe dromedar han, men bare en pukkel.
0: Ja, ja, stemmer det. Dromedaren og bare en. Den to pukla kamelen hjemme, da er det rett likevel da, ja.
1: Ja, den heter noe kamel.
0: Den er kamel, og hva hen høres den hjemme, spør du da?
1: Ja, det er noe en eller annen ørken. Er det i Asia?
0: Sentral-Asia står her, ja.
1: Ja, ja vel, ja.
0: Stemmer det, stemmer det. Den er ikke så god å ri på, ja, det er jo den som går an å ri på.
1: Det er vel den som går an å ri på, ja. Den kommer ned i mye.
0: Ja, den er altså en, da man holder seg, kniper seg fast, og da er ikke det så enkelt, kanskje.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har vel funnet en metode å ri på den nå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Det kan jo godt hende. Ja.
0: De om det, jeg plages ikke med dette.
1: Nei.
0: Og så til noe helt annet, en framkomstmiddel. Hva er nummeret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, dette har han fått spørsmål om så mange ganger.
0: Har du det?
1: Glemmer det etter hvert. Er det 333?
0: Nei, det er ikke det, men du og du, hvor nær du var?
1: 666.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Du var ikke, nå får du lenger ifra.
1: Å oh, ja.
0: Nei, første og andre, første og tredje tallet var rett. Men dette var i midten, det var bom. Du sa 3-3-3, oh, ja. Men det skal være 3...
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rett.
1: Ja. Dette var litt, ta føre meg litt Donald igjen, tror jeg.
0: Ja, du får blade fram og se. Der, ja, bilen ja. Ser vi da vel av og til. Jeg har ikke hatt Donald om hendet på 30-40 år, så jeg vet sant ikke hvor det ser ut.
1: Jeg har noen bøker liggende oppe.
0: Kjemmer det Donald hver veke lenger?
1: Ja, han har ikke. Det har ikke. Akkurat det har ikke peiling.
0: Nei, ikke. God.
1: Det vet jeg ikke.
0: Det skal ikke forundre meg, men det så rare... Walt Disney og disse karrene som begynner med det, de har gått ut av tida for lenge siden, men...
1: Det må det nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk av at de begynner å kjøre mye rundt priser der også.
1: Det er vel det.
0: Det er sånn litt sånn noen radiofakte på det. Litt repriser og litt nytt.
1: Litt repriser må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenavn? Og disse karrene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hadde to navn. La oss begynne med det da.
1: Ja, nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter, hvor så et navn til?
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Åja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen
1: ja,
0: O.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørebø, ja. Vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du og.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi, skikkelig klinere det kaller. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som danser trinner her. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mye politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Asvein.
0: en gang til.
1: Asvein Nes.
0: En gang til.
1: Asvein.
0: Å ja, det var Svein. Det var en kvart som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes. Ja, men dette har du da hørt mye på i framigjennom generasjonene, hadde jeg sagt. Det er gammel gruppe. Det er gammel gruppe. Og den heter?
1: Nasaret.
0: Den Nasaret, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja. Jeg er sikker det, om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det veit ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjente for, selv om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, eller det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Uansett så er det godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må det være.
0: Til liks med de fleste i denne bransjen. Det er mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Dette er så
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnlig.
1: Nei.
0: Var du
1: tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da.
0: Hva var den sin?
1: Tur til kiropraktor.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Ja. Riktig. Og det får vi tru hjelpe.
1: Ja, det får vi tru. Ja. Det har hjulpet før, så.
0: Hvor du går til kiropraktoren, der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er jo til Syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde, så
1: ja.
0: De har hver sine, for ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg har ikke vært til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men
1: det. Ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Vi setter det her og deler ut både ein og hett, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Det kan inte så vet nu.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Ja, där har du nu satt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Är det något tandläge som brukar det? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrätit lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått idag tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Åh.
0: Ja, det är epidural bedövelse.
1: Aldrig hört om
0: det. Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har nog hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, då ska du få imponera lite grann där.
1: Ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad det är jag ska spörja dig om.
1: Ja, det...
0: Ken var det som gick på Norges stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Svein Næss fortälla oss det?
1: Det var väl han, Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han... Han, Grönningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och äggen var med?
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i magen och måtte hem igen.
1: Åh! Oh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja.

0: Tone ut i Einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekner i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekner i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enelighet, men det var en helt vanlig telljemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette rar eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kommer det en kvann. Og jeg går ut for at svaret er rett. For dette rar er: har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger
1: 12. 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ut i Molainen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han på, så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er
1: vel det. Nice. White snice.
0: White snice. Da hvis jeg telde egg før, da var det ofte i snice det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og en tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det var 12.
0: Det var også 12, ja.
1: Ja.
0: Og en bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg.
0: Og,
1: bøle, ja.
0: Og så er jeg halvandet av bøle. Hvor mye blir det?
1: Nei, det, dette vet jeg.
0: Nei, ikke heller.
1: Det er hele bøle.
0: Ja.
1: En bøle og en skokk.
0: Ja,
1: ja,
0: en skokk
1: også.
0: Det var en unge skokk. Nå hadde de mange unger. De hadde kommet ut av tellinger, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, forstå. Det har vært en skokk i starten, og det er ikke husket fall lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå var jeg pensjonert meg, så nå...
0: Åh, har du det?
1: Går det bare å drive danke, jeg, ja.
0: Nei, det...
1: Jeg er ute på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus jeg med.
0: Du er med på hus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig. Ja. Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slakta da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går de hver, det hver helg, eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se. Det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det blir noe som ble vraket.
0: Ja, ok.
1: At det ikke blir tatt konsum, så kan det dukke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for har, nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen opp i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Og da er ikke det sånn at den kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl også, hvis nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall. Det,
1: nei, nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei.
1: Det, men det får litt, kommer litt når jeg har fileteret.
0: Ja, då blir det lite igen, ja.
1: Då kan det bli några haul och några spår och några avskär, ja.
0: Lite beingrände och forskjellig.
1: Ja, ja då.
0: Men är det mycket filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Sverige har det en del.
0: Vi har det, ja. Ja,
1: ja. Okay. Och undantagsvis så filterar det lite målöj och jag är inte säker på att filtrera makrell i Bremanger.
0: Ja väl, ja väl. Okay. I Kalvåg, ja. Det är fett och i alla fall mycket makrell inte i Kalvåg i stunden. Det vet jag inte i år. Jag säger att makrell han har färre norr över nu, men... Men Glöppefjorden var i alla fall helt full av makrell nu för en stund, så det var bara att det var bara att hiva ut i så fick du makrell samma som du var här nästan.
1: Fick du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Och då har han lite till att få mer lika han ville. Makrellen, han är grej en gång att koka, en gång att steka och så kan vi vänta ett stund.
1: Ja, eller det är ju lite mer också, men...
0: Eller äter du makrell 20 gånger i veckan när du först sätter igång?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Nej, ja. Men två-tre gånger i år, det går fint.
0: Ja, det går fint. Det går fint. Det gör
1: kokte makrell och kokarna dagen för.
0: Ta igen makrell så lägger näst på frysen och så kommer du plötsligt över och då är han alltid lika god.
1: Nej, det brukar jag göra. Då blir han brutet till agne.
0: Då är det agne, ja. Då är det tajne och på krokken.
1: Det är
0: helt grätt. Det är som så menar jag att makrell som först har kommit i frysen, han är lika bra samma vad tid du tar upp igen, men det är jag inte enig i.
1: Det var inte säkert om jag ska vara enig, för det har jag prövt. Nej. Jag har inte tagit upp makrelen och brukt något till mat.
0: Nej, akkurat.
1: Det är inte vanligt.
0: Nej, det är inte det. Ska vi se. Här är löja och glose, känner du.
1: Och det, ja.
0: Ja. Profylaxe, vad betyder det?
1: Detta ord har jag varit borti för.
0: Ja, det har du. Profylaxe.
1: Har ett eller annat sådana här med sådana värmtrummar att göra. Har du det?
0: Nej, i alla fall inte.
1: Inte?
0: Einast är jag helt säker på att det har ingenting med värmtrummar att göra.
1: Nej väl, det har inte något med omdrejning av jord och...
0: Nej, inte denna gången.
1: Och
0: nej, det har inte det.
1: Profylax, jag har måste det ordet, men det vet jag från något här.
0: Nej, det är inte sånt som jag brukar hver vecka, nej.
1: Nej, det är det i alla fall inte.
0: Det kan omsättas med förebygging och bli helst räknad när vi snackar om sjukdomar och den slags.
1: Ja, väl.
0: Förebygging, ja. Profylax.
1: Ja, det var jag har varit vårt ord för, men den där definitionen, den hade inte jag kunnat ha klart i hela tiden.
0: Nej, detta är gärna inte så, så vanlig. Kjöl ut med havet, är inte det där?
1: Nej då.
0: Det är helt greit. Noe annet som vi har, du har helt sikkert har hørt gjetet før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller jeg vet ikke hva de kalte det på den tiden?
1: Ja, det var det da. Det innebar vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja.
0: Og Hi, det var et litt spesielt... jeg tror ikke det er noen kvinnfolk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her
1: til oss. Det har jeg hørt om.
0: Det begynner på G. Nei, det... Jord. G-O-R-D. Jord.
1: Ja vel. Ja, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei. Kan hende.
1: Nei da.
0: Hvem skulle døpt et jentebarn for jord? Det hadde ikke vært så avveiere.
1: Det har blitt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja då, nu är Kristoffer begynner att banka i ruten. Det betyder
1: att
0: vi ska nå... Båten, han väntar ju på oss. Men Per Ove Tvensäter, nu har du 7 andra med dig på din lista och vilka nummer det har, det vet inte hur det är eller du. Så då får du ta och plocka ut två stycken som ska få napp i nästa dörrskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 och 7.
0: 3 och 7, 3 och 7, 3 och 7. Ska vi se. Elmer, han hade nummer 3. Han har fått dörrskilt för, det vet jag, men det är så många som har nog ett kvart att det får bara våga sig. Det är så han sa, Elmer, också faktiskt, att han kan ju ge det väck till någon. Ja.
1: Ja.
0: Och så 7, det var han Lars Björkedal.
1: Jaha, ja.
0: Och då skriver jag napp framför dig, karlarna. Och så må vi ha en som ska få en kappe.
1: Ja, då tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Och så hade vi med det ett bärnett dog.
1: Oj, du ska ta allt till.
0: Ja.
1: Ja, då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per-Ove. Ett namn där kan du själv.
1: Oh ja, var ja. Han, ja, han, den är ju.
0: Det var han, ja. Grejt, då har vi en hel sån list över milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men grejt, tack för hjälp, säger vi, och så får jag god helg, gutten.
1: Helt orden och god helg till oss också.
0: Den är god, ha det, ha det. Då ska jag ta med ett, en köppe till om Berit Røysen, det tar jag austover i kväll. Och nettet till Per-Ove, det är, ja, på en eller annan måte så får du det säkert överlevert. Och jag skriver upp napp i nästa som ska träckas om 14 dagar, Elmer Listau och Lars Björkedal. Då säger vi bara tack för stunden, jag och Kristoffer, vi avsluta med Rainbow, bye bye baby, goodbye. Nej, det tänker inte vi. Vi har inte tid, säger han. Okej, okay. Vi sätter på det.

Chuck Berry där. Så ska vi till en gitarrist vid namn Joe Mathis. En av de stora gitarristerna på 50- och tidlig 60-tal. Också kallt The King of Strings. Här är en låt från 1960, Water Baby Boogie.

0: got a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karlar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka.
1: Vi
2: var här förra gången.
1: Det kan vara förra gången. Okay. Både du och Rickard.
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter som sagt ute i kontrollen här och drägg och vifta och står i. Han finner och klämmer sig ner. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från det vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelte han alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidå, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidå då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer jag till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att det hissar sig upp över ett land här, så du får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något hissar sig upp över, men alltså Bill Gates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså, hvis du hör på texterna, fantastiske, många gånger såre både kärlighetssang, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande, whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, det kan så
0: sig. Det luktar pina helt hit, vet
2: du. Nej, dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar disse spakene i tid och utid, så dere får se om dere inte finner något mer på spellistan här.
0: Vi ska se på det.
1: Ja, han här Sivert Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt alltid vi var borta i Förtrek.
1: Ja. Men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i var med ja. Första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004.
0: Ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Sivert Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren Vassengutane till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och ja, vad ska vi säga? Det är det med han Sivert Bjørdal, ja. Han är väl en utav de bästa Hank Williams tolkarna som jag kan tänka mig.
0: Ja, det vi absolut tror i alla fall här till lands.
1: Ja. Så är Skandinavien
0: han,
1: också.
0: Skandinavien, ja, så är han det bästa, och han har ju visst det, han har ju haft väldigt mycket uppträde både inlands och utlands, han Sivert Bjørdal.
1: Mycket i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och son, Sivert Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You, och så var sen gudan med Odalsgutten.

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tomhusstillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp?
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen av dem.
1: Ja, de sändning, det tvilar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dock två eller tio.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hardworken.
0: Hardworken, du hörde inte klippring av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon höll på med.
1: Nej.
0: Nej. God kvällen.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i mor överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästa så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Vad du sa?
0: Nästan så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten att bedöma så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är, vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så
2: är det inte gjort dagen då?
0: Nej, men visst du... Visst du gör det, så ring en vän. Ja. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayen vem det är som ringer.
2: Vi är klara över saken.
0: Ja, och då kan du förtälja vem det var som ringde.
2: Men det är inte alla... Hvis du har gamla telefoner så kör vi inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då må du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ene av dig...
0: Han kämpte.
2: När jag ringer till han så säger han... Ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systra det. Åh ja, ja väl. Och så säger ja men då kanske du har lagt in nummer mitt, för han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så då är inte säkert att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Jag behöver förklara något, men... Ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla så tänker det går fint.
2: Ja,
0: men kan du vad vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jensemann det.
0: Och det var Vesle Jensemann, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lustiga hjörnet idag, har vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelat den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg,
2: ja.
0: Det var gott han kom sig hemåt igen.
2: Ja. Det är inte alldeles enig i ditt arbete. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom sånt. När du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han är samma kammerliber som Jens alltså.
2: Nej, det vet inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland. Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Ja, men det är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: För du vet, det där kan intressera sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu, sånt så står det är nog så lite nästan... Följ med, syns det. Men
2: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Vad säger du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
2: jag har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallå-kvinnan längre, nu vet du, nu är det hallå-trumpen.
0: Ja, och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, lite låsig,
0: ja.
2: Ett eller annat. Men jag förstår, bara lås överskriften, det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde, för allt som går upp kommer födelsiden ner, eller var omvänt. Så det gick kapuff, igen.
1: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med du?
2: Nej, jag vet inte om jag tar att säga det.
1: Åh nej.
0: Oh, ja.
2: Det är så mycket rart jag bedrever inga veckor med Rövitsfruna.
0: Ja men det hör spännande ut.
2: I två veckor nu så har jag haft ena döttra med här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, kömboka och komma och så här onsdag och torsdag, spara hem ett torsdagskväll.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat dig ändå?
2: Upp på loftet. Åh gud, kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är inte gott att få renska ut.
2: Ja, det, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
2: Överallt jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe i plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det, det har noe sin charm, det har sin pris. Ditt dag å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom det, jeg har sett om det jeg er brukende.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
1: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja,
1: om du har sunget inn en sång eller to eller tre
2: nei,
1: på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sier ikke det.
0: Tenk ut du...
2: Sånn, gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Jeg så da Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
2: Å.
0: Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i land med Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på din sal VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her. Ja.
0: Nei, nei, nei, så kan
2: det gå. Men det kan jo være for at det, når jeg har hatt en mai her, så jeg har vært rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle kast, kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter ned og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det nei. Fikk hun beskjed om at det, nei, hun kaster ingenting før hun spurte meg.
0: Ok. Nei, men ja. Da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Men dere har noen tid og diskutert blomster også, da, styrrekna med. Funnet en blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Hadde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være kvitvei.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var... Det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var nå bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men...
1: Men det traff blink, det.
0: Hoftene dine, det kan du ha gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mhm.
2: Ja, jeg burde nå vete det.
0: Ja.
1: Ikke sånn nyttårskonsert også går der da?
0: Jo.
2: Jeg vet det, men... Vet du at det, nå er det blekk av? Første bokstavet.
0: U.
2: U.
0: Nei, Ø.
2: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
2: Ja.
0: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, da, men ditt
1: er klart, gikk fint.
0: Ja.
2: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
1: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
2: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
2: Ja, nå er det pause her litt av stund.
0: Ja.
2: Men ha en god helg, dere, med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Greit. Ha det.
0: Ha det. Ja. Da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
1: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
1: Ja.
0: Og da har jeg en av YouTube-laget.
1: Nei, nå snakker vi, vet du. Ja,
0: nå snakker vi, vet du.
1: Nå snakker vi.
0: Og dette her er det sånn som vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
1: Ja, det er noe meg da lager sång om.
0: Helt sikkert.
1: Eller spiller opp.
0: Spiller om.
1: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
1: Spesiell ås det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så hører vi på YouTube-laget.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut och.
0: Ja, det är mörkna både här och där, skulle jag säga det som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och.
0: Ja. Men det är ju visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när det är så jubla höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hörde Kem så visste det. Så kan vi se. Han ser glid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är det. Det spörs om hon är begynner att synge. Eller han, alltid så. Kem det. Så Nu tänkte jag. Nej, vi diskuterar framdeles.
1: Ja. Men det må nog få lov
0: till
1: det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackespetten.
1: Hackespetten, ja. Rövspetten, ja. Flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Ja, Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Och hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lasta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde inte vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har inte regnat väck i stygge veira.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja,
2: det var det. Du vet att det var någon som måste förlåta hemmen sin. Ja. Det var evakuering ut till Bojan då.
0: Oj. Ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Vad var det? Det var ena steinen, den sammanlignade med 2-3 vaskmaskiner.
2: Ja, men tror jag det har varit stor bil och det har varit, ja.
0: Men hur har det kommit fram till 2-3 vaskmaskiner?
2: Nej, så det
1: är en ny målestock där.
0: Ja, det syns, den var lite god.
2: Ja, nej, det var väl ett ton eller 2 där jag snackade om.
0: Ja, men så tunga vaskmaskiner är väl inte?
1: Har du nux så?
0: Ja, jag vet inte, jag har drivit och lyfta till dagen på vaskmaskinen, så jag kan inte säga.
2: Nej.
0: Tyngda på dig. Nej, men det...
2: Ja,
0: nej, det är skummelt det när det börjar rösa runt omkring.
2: Ja. Nej, det är så spök faktiskt.
0: Nej, det är inte
2: det. Jag har varit geolog idag då var det faktiskt uppdagat ändå mer... Så det är 2 hus som har fått flytta tillbaka igen, sån här sagt, eller 2... Beboarna i 2 hus då, och så är det 2 hus som är fortsatt det.
1: Ja. Usikra.
2: Ja.
0: Ja, nej men det är gott att jag har en plats och tyta in till.
2: Ja, inte sant?
0: Ja, det är, du öppnar hjärtedörra och släpper folk in.
2: Ja. Ja. Det är en av min kära syster, så det var
0: inte. Ja, men likväl.
2: Ja.
0: Det är inte alltid det bästa att få i hus, men dock är väl bra vänner och väl för lite.
2: Ja, föreläbbi i alla fall.
1: Det är spörsmål hur länge hon ska vara där då.
0: Ja, det var
2: en annan sak. Det spörs kanske bli lejda av Ken.
0: Ja, där har vi det. Ja, nej, det är det där. Vi satsar på att detta går alldeles strålande.
2: Ja, det
0: och så att, ja, så hoppas vi att det snart får ordna upp så det kan få flytta hemma igen. Det är nog
2: ja, du vet, ja. Det är inte bara hemma från heller.
0: Nej, det är ju inte det. Det är inte
1: heimlängslen bynder då, är det?
2: Ja, det är inte det.
0: Nej.
1: Men du har nog gott hjälpa idag ute där, du då?
2: Ja, idag är jag gott hjälpa, så då må vi väl få ett hjälp.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad då ska vi...
0: Då ökar vi.
2: Vi tar enkel.
1: Du vill ha enkel, men vi har gott hjälpa.
0: Ja.
2: Ja, där ska vi sikra oss.
1: Ja då, ja, vi får göra ett försök.

0: trua på sig där runt mig.
1: Oh.
2: Vi har en utrolig god trua på dig.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så bra.
2: Vad slags östeuropeisk statsledare mottog Nobels fredspris i 1990?
1: Oh, det vet jag.
0: Östeuropeisk statsledare i 1990?
1: Ja.
0: Lech Walesa?
2: Nej.
0: Men Michael Gorbachev säger det här.
2: Ja, säger dig, men säger du det?
0: Ja, det säger jag då.
1: Ja.
2: Ja, men då får jag säga helt rätt.
1: Ja.
0: Ja.
1: För då var det sån det, muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
0: ja.
2: Allt låg ner för tälling
1: och nu är det börjar och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
0: Ja. Ja, det är det. Spök allt det här så ser vardagen.
1: Nej. Det är nästan så vi skulle bett Jesus kom tillbaka igen.
2: Tror du det har varit meningen?
1: Jag tror det hade... Hur läs är du på religiösa spörsmål?
0: Det är väl visst sig.
1: Ja.
2: Nu är vi också spänt.
1: Vad hette den avdöde broren till Marta och Maria från Betania som Jesus väckat till liv?
0: Oh.
2: Du skulle sett gå andäktig och var nog låst lite.
1: Ja. Jag fallde händen och let igen av.
0: Lazarus säger du då.
1: Och då kan jag säga det är helt korrekt. Det är så rätt att det.
2: Du har härmed fått två streck bak namnet ditt.
1: Ja, jag hade ett lamm som blev kallt Lazarus, jag faktiskt. Ja, för han var... Ja, grunden till det var att han hade fått sån... massa sån ruskrask i fostervattnet. Så han var nästan död när han kom ut. Men jag gav inte mig, och en timme senare då sa han sitt första bä.
0: Okej.
1: Ja, så då blev han...
2: Det är tålmodighetspröve.
1: Ja, ja, det var en lättelse för både mor och barn.
0: Ja.
1: Så hon var väldigt fördögd då. Men Lazarus, han prövde ju att ta liv av sig flera gånger, men det gick fint.
0: Han har hälsat alltså.
1: Ja, ja, ja. Så helt jag sända på slakthuset, då gick det inte fullt så fint
0: länge. Då hade han chansen, nej.
1: Då har han brukt upp sin liv.
2: Han mötte väggen, gett.
1: Ja. Japp.
0: Så
1: snart kan det gå. Ja, ja, ja. Men eller så står det bra till ut med dere, det är inte någon skada? Och...
0: Nej, ingenting. Vi bor tryggt här ute, vet du. Inte har vi något våldsamt med fjäll i middelbar närhet som kan träffa. Och...
1: Nej.
0: Jag vet inte, jag visste hur ni är det. Nej, jag vet inte, här ska vi då, om vi då är så trygga. Men...
1: Då spörs det om du sliter lite, ja. Vi får hoppa att hornelen står så länge Dovre faller. Eller för Dovre, till Dovre faller.
0: Till Dovre faller, ja. Vi satsar på det.
1: Vi satsar på det, ja. Ja, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och kosar dig.
0: Ja, lite så.
2: Så man tjocka rycka ihop.
1: Nej.
0: Nej, vi får nocken på en hela gå upp och ett rum och första då visst att det skulle bli galet.
1: Jag tror det går fint. Vi får säga fred, vara med dig och god helg.
0: Jag
1: kan säga lite
0: så.
1: Ja, tack för det.
2: Ha det gott.
0: Ha det gott, ja.
1: Ja, men då har vi fått berättning av dig evakuerade.
2: Ja, de är i trygga omgivelser.
1: Ja, men det är gott. Gott att jag så är trygga. Så jag tänkte vi skulle spela Cecilia av de där.
2: Ja, de är ju trygga.
1: De är helt trygga. Och vet du varför vi ska spela Cecilia?
2: Det är väl en baktanke.
1: Det är en liten baktanke. För det är nabojenta, hon heter Cecilie. Och hon är nu begynt på sin övervintring på trollstationen i Antarktis.
2: Det var en plats över också.
1: Ja, inte sant?
2: Men långt att besöka.
1: För att säga det sånt, hon är extremt glad i snö och kulde och mörkt.
2: Det må vara, ska vara där, ja. Det är inte tvil om.
1: Det är... Nu har hon varit på Jan Main och Björn Aina tidigare. Så hon syns det är kämpegöj. Så därför så tänkte jag vi tar Cecilie med de där.
2: Men det ska gå fint.
1: Ja. Ska vi pröva oss på ett ingångsspörsmål till?
2: Ja, släng det ut.
1: Och för att säga sånt, är lov att gurgla? Eller googla, alltid så. Nu ska inte vi lägga oss upp i det. Men vi har en lotetunnel. Hur lång är lotetunnelen? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660. Ja.

0: Ja, det var hon, Cecilie.
1: Ja.
0: Men har vi fått noe svar?
1: Nei.
0: Så han sier han Olav Sand. Når en spør om noe, så bruker en få et svar.
1: Men det er dårlig med noe.
0: Ja,
1: Ikke sant, det er
0: det
1: kjært lot i tunnelen.
0: var. Nei, det er jo en veldig eksklusiv tunnel å kjøre i.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de har ikke følt seg kallet.
1: Nei, men det er absolutt
0: Eller,
1: verdt en tur.
0: det er det.
1: Ja.
0: Du kan ta ferja over til Gløppen, for eksempel. Det
1: Du behøver ikke
0: anbefaler
1: ta
0: vi.
1: ferje en gang, du kan jo komme deg til Stryn.
0: Kan komme seg til Stryn, ja, i hvert fall. Sånn at det er stengning i Skredetranda, så kan du kjøre panoramaveien.
1: For panoramautsikt.
0: Ja, jeg vil nå egentlig påstå det at den viser hardt panorama en vei, men det er greit, jeg skal ikke si noe.
1: Og blinker det på høyre side her.
0: Ja, skal vi ta en rundkjøring, eller skal vi bare kjøre rett fram?
1: Nei, først må vi høre om det er noen som har svaret på dette nå.
0: Ja, muligens, muligens. Hva var det vi spurte om? Å, ja, det var tunnelen, ja. Beklager.
1: Jeg tror du er ute og surrer litt.
0: Aldri så lite. Aldri så
1: En
0: lite.
1: smule. Jeg
0: Ja.
1: føler den er på meg.
0: Ja, jeg har litt
1: Nå får vi se.
0: muligens konsentrasjonsvansker. God kvelden.
2: Nei, god kveld. Nå fant jeg ut at jeg måtte ringe.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om det er den samme stemmen du har, eller?
0: Ja,
1: Ikke helt, men
0: nesten.
1: toneleiet er ganske greit.
0: Ja. Ja, velkommen inn i tryggheten.
2: Ja, takk. Jeg er så glad jeg er her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er skummelt etter denne der når det begynner sånn.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er ikke. Men
0: Men det var ikke i nærheten av Dere fikk ikke noe skade på hus?
2: nei da, nei da.
0: Nei.
2: Men
0: En kan aldri vite hva
2: det
0: disse
2: kunne
0: steinene
2: jo ha blitt fanget.
0: Ja. Det er ikke godt å vite hva de kommer hen.
2: Nei.
0: Disse store steinene.
2: Ja. Nei, det var noe rart to plasser. Og jeg tittet over i huset vårt, men da hadde det stoppet i all skogen.
0: Å ja.
2: Og det vi oppdaget på, det var to store steiner når det huset kom.
0: Ja.
2: Ja. Så går det vel i. Og hvor tid vi kommer frem igjen, det vet jeg ikke, men jeg kan se over til det.
1: Ja, men en helga tur inn i fjorden, det går fint.
2: Å ja, her har vi disse plommene.
0: Ja,
2: Det er
0: tviler jeg ikke. Ekstra service kaller en sånt.
2: Ja, vi hadde alternativ på hotell, men ja, nå det var greit at vi kunne være med familien.
0: Ja.
1: Du blir nå lei det hotellet òg.
2: Ja, vet du hva? Nei, da tror jeg hadde, ja. Stort sista med tært om jeg ikke kunne få komme inn.
0: Ja, nei, men det er godt å ha gode folk i familien som tek inn
2: Ja
0: færre folk som kommer med toget.
2: da. Ja da.
0: Ja, dette var fra en sketsj, men det er liksom.
2: Ja, hjelper hverandre.
0: Ja, det vi må begynne å gjøre nå heretter, det er å hjelpe hverandre. Være litt hjelpsom. Det
2: Ja.
0: er absolutt å anbefale.
2: Yes.
0: Ja, nei, men det er godt det at det gikk bra med dere alle sammen, og
2: Ja da.
0: ingen skade. Enn så lenge.
2: Nei da.
0: Så det er så for
2: Bare litt skrekk.
0: Bare litt skrekk, ja. Ja. Men da var det Hvor lang er Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859
0: Ja. Stemmer på en prikk.
1: Jeg har gått den, så det stemmer.
0: Ja.
2: Hvem var det som jager deg hjem igjen?
1: Nei, det var noe i jobbsammenheng, da, så det. Det var i kontrollerte former.
0: Kontrollert. Ja.
1: Ja, det er helt
2: Å
1: sant.
2: ja, skal det være bilen som streiker, eller?
1: Nei da, vi skulle
2: Eller var
1: bare
2: det
1: legge inn en
2: jobb i tunnelen?
1: Vi skulle legge ny kabel fra en ende til hin enden.
2: Ja, da kan jeg godt forstå at det har gått hele tunnelen.
0: Ja, men du kan
2: Mye godt arbeid, da.
0: takke Hans Inge for at du kan høre på radio gjennom tunnelen.
2: Å ja.
0: Ja.
2: Er det der kommer det av? Det er han du kan takke for det, ja.
0: Ja, også noen der.
1: Ja, det var noen andre å hjelpe
0: også. Ja, det var noen som heia og klappa og sånt.
1: Ja, vi hade hejagäng och vi hade formann och det var inte måte på.
0: Formann också?
1: Ja, vi måste ha någon som styr det.
0: Och ja. Mm. Ja, ja, ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
1: Oj, jösses, ja.
0: Ja.
1: Men vad skulle du sagt? Har du...
2: En som var ledad och eller?
1: Nej.
2: En som var ledad och alltså.
0: Ja, men ja. En slapp sekretär.
2: Åh. Oh.
1: Mm-hmm. Det var så mycket tydligt prat att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kom inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Det var väldigt bra arbete.
1: Det,
0: det var det nu, och lyd där.
2: Jag kunde rädda stöta med.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja. Ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja, ja. Nej, det är så många soppsoppar.
0: Du vet du inte ska äta... Du vet kan du inte ska ha kokosupa på?
2: Fyrkosopp.
1: Nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om man är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
2: Hmm. Ja.
1: Och visst det säger flat klockehatt.
2: Flat
1: klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: du hjälper mig.
1: Är det en sopp sop du kan äta eller är det en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: Giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
1: Mest sannsynligt.
2: Flat klocka.
0: Ja, det är lite intressant.
1: Flat klockehatt, ja.
0: Ja.
1: Den
2: namnet har jag faktiskt inte hört för. Nej, jag har nog faktiskt soppor, men har jag har inte pugga.
0: Det syns det du må göra till nästa gång du ringer in och pugga alla sopparna som står i boken.
2: Ja, och så säger jag det. Nu kan du ställa mig i soppor.
0: Ja, och så säger vi att det är då vi vet ett bilmärke.
2: Ja, det är nog ännu värre.
0: Ja.
1: Vi kan vara lite utspekulerat där också, själv om inte det är så inlysande.
2: Ja.
0: Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
2: Kom jag.
0: Las mycket böcker då du var yngre?
2: Faktiskt, så gjorde jag det. Jag var inte glad i att läsa.
0: Var du glad i att läsa?
2: Nej, jag har ett par unga och det är väldigt glad i att läsa.
0: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
2: Ja, jag
0: är Fröken
2: Detektiv.
0: Jag
2: har det här
0: så
2: många gånger.
0: Vad var hon egentligen hette?
2: Fröken Detektiv, hon egentligen hette.
0: Ja.
2: Och ja, det var väl Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
1: Då må nästan få ett streck bak namnet ditt du också då, så det är godkänt.
0: Ja, man har 2 streck.
2: Får jag 2 streck igår, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi är nog här. Fyra damer som går här.
1: Då behöver du nog klara det.
2: Vi ska hinna det spela när vi spelar. Jag har på nära radio.
0: Ja, ja, ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
2: Ja, men det här. Jo, så är min idé.
1: Det är så multitasking du kan hälla på med där ute alltså.
2: Oj, ja, det är hela 4 stycken.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktigt god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: nej, vi har det så gott här. Vi är att jag må bara spruta.
0: Ja, ja, men det är gott. Gott allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må du ha en riktigt god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i lige så till dock och.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, då har vi fått höra ifrån hon så blev evakuerat.
1: Ja, allt är bara bra.
0: Allt är bara bra,
1: ja. Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej men alltså vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja, men det är Gunn Kvåle. Hon blev alltså luttprisvinnare i Sogn och Fjordane i 2025.
3: Det är rykande färskt.
0: Rykande färskt, det var förra helt enkelt. Allt jag vet.
3: Jag känner inte ska du ta det ifrån.
0: Inte jag heller. Jag är ett uppkomma av information som ingen har behov för. Men då vill jag ha ett svar på, visst är det någon som är vaken ute i världen. Hur gammalt är Gloppen Hotell? Hur gammalt är Gloppen Hotell? Det är en kvittefine byggning av dere vet, inne i Gloppa. Och visst dere vet det så ringer dere in på 578 60 660.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier de.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til her også.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnøg, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der... tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterk, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråtet, så tar du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så tar du da pinne nummer 2 og strikker deg rett. Men når du kommer til enden på den, så tar du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du ditt til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du kom til pinje nummer 1. Og så tar du da 2 masker på den som var pinje nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kveld, den.
2: God kvelden, du har fått med deg guys som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen da.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feller ikke, jeg bare strekker, og så strekker jeg ihop i noen det. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne de, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja, det er altså bygd i 1866. Så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt. Ja. Enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover?
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da... Hjelper
2: nei,
0: det var
2: noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom ved huset mitt.
2: Åja.
0: Der har vært vatten inn i linjegående noen ganger, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i.
2: Så måtte
0: veten er lite veta.
2: Ja.
0: Så det er, nei, vi har...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tide.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, vi satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det er, da har ikke vi veldig mye å stille opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja.
2: Ja, han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håper på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Nej då, det gick alltså med skräcken för de flesta i den dinje gången nog.
2: Ja.
0: Så får vi hoppas att vägarna öppnar sig och det så är evakuerat för att flytta hem igen.
2: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja. Men Eilers då, hur går?
2: Ja. Det går i grunden och åker bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är det bästa det när det går någorlunda.
2: Ja.
0: Man kan inte förvänta sig stort mer.
2: Nej då, det kan inte vi.
0: Det är helt säkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en sån naturkatastrof. Då måste vi ha naturkatastrofspörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi hade ett upplyftning?
1: Nej. Här är... Nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörga för att en lyngbrand sprätte sig och utradert över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Och detta skedde bara dagar efter att Lærdal var rammad av en lika stor brand. Kanske så år var detta?
2: Ja, vad tid var det Lærdal-branden var? Det jag huskar jag nu inte. Mig och Årstall, det hänger inte ihop.
0: Nej, men det hade jubileum här för lite, ja.
2: Och ja.
1: Det är faktiskt några år sedan.
0: Ja,
2: det är 20 år sedan. Är det 20 år sedan?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
2: Åh nej, 15 år sedan då.
1: Vi kan väl kanske...
2: 10?
1: Ja.
2: 10 år sedan, ja. Ja, då var det väl i 2015 då?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har inte omstilt oss efter nyår ändå. Vi.
0: Nej.
2: Nej, åh nej, nej, nej.
0: vi är lite på ytterskott av och till.
2: Ja.
1: Så nej, turt var det då och så vått så det är nog så.
2: Ja, ja.
0: Ja. Men det var väl lite, det var typ på vintern det väl?
1: Nej.
0: Det var väl lite på...
1: Men den bara sätter lite i perspektiv.
0: Ja. Men Lærdal är ju generellt ganska törr.
1: Det är det.
0: Faktiskt. Det är helt otroligt. I både Sogn och Fjordane så är Lærdal väldigt törr.
1: Det var lite speciellt följelse kär i Jona där. Det luktar svitt och...
0: Uffa.
1: Då efterpå.
2: Ja.
0: Hör du så? 18 januari.
1: Det var vintern.
2: Var det 18 januari?
0: Var det på vintern alltså?
1: Ja, lite snöblåg.
2: Oh, ja.
0: Ja. 90 det är det. Jag var säker på att det var på sommaren. Men så är det. Jag är lite... Ja, det står där. Han Svein har checkat. Faktasäckaren var.
2: Han har googlat han.
0: Han går in och visst är något vi lurer på så ordnar han det.
2: Ja, men det är så gött att ha en sån.
0: Ja, inte sant? Ja. Det är väldigt grejt för då, visst det är ett land vi stussar på så checkar han det.
2: Ja.
0: Ja. Men då kan jag spörja dig om hur stod bröllopet där Jesus ifölge skrifterna förvandlar vatten till vin?
2: Och bibelsågan, den har jag egentligen glömt.
0: Har du det? Då var det gott att friska den upp igen.
2: Ja. Nej, faktum är det att det huskar jag inte.
0: Nej. Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Där var han i bröllop.
2: Ja.
0: Vad källar mest av? Med
2: andra. Han ordnade upp.
0: Ja.
1: Stora mängder.
0: I stora mängder. Flämde över, vet du.
2: Ja.
0: Så det är... Det var väl då det begynte med sånt tre dagars bröllop. För det blev ju aldrig tomt.
2: Ja, det kan hända. Ja, nej, det är möjligt det.
0: Ja, spörs det.
2: Men det är så tre dagars bröllop. Det blir nog tomt till slut.
0: Ja, men det är för att Jesus inte har varit inviterat.
2: Ja, det var det. Ja. Jack.
0: Hade han varit där så hade det blivit.
1: Hade festen varit igång ändå?
2: Ja, då hade jag hållit på ändå.
0: Uffa, men jag tror det har blivit en förfärlig hövdverk.
2: Ja, måste snacka.
0: Trut, jag vill ha likt det alltså.
2: Nej.
0: Men nu dricker jag vin, så det kan vara det.
2: Det kan vara också.
0: Ja. Nej, det är sånt. Nej, för mig. Vin är inte gott.
2: Nej, det är inte det alltså. Jag är enig i det.
0: Ja, så bra. Då blir inte vi uvänner idag heller.
2: Nej, inte på detta i alla fall.
0: Inte på detta, nej. Nej, men det är goda grejer.
2: Ja.
0: Så då ska du ha tack för du ringde. Och så är du med i träckningen av handlenett och krus.
2: Okej.
0: Och napp i dörrskilt.
2: Ja, det har jag.
0: Har du napp i dörrskilt?
2: Ja.
0: Okej. Ja, men då...
2: Jag fick breakfast är förkväll fredag.
1: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Och ja, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall, så är det ok.
0: Ja, som tid om jag skruvar av radion för att se. Så det blir lite sån. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
0: Tack, i liksom. Ha det gott. Ja.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja, men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte för ner i där. Den andra som jag puttar in på, den ligger inom det där. Och så mellan sån och så in mellan...
1: Inom mellan första och andra där.
0: Ja, hvis vi följer pila upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla med Lars Bremnes. Men stocke funderar på när vi reiser från Eid och ska upp i Høndala.
1: Ja.
0: Då kör vi igenom hur många tunnelar?
1: Över hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Inte så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det då. Hur många tunnelar? Må vi i år nå för att komma upp i Høndalen. Och hvis du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så hör vi på Lars Bremnes.

blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

0: Ingenting att skamma sig över, Vilko.
1: Nej.
0: Nej då.
1: Ja, nu ska vi alltså långt att gå då, Nils-Ola. Du är stadigväck inne på det här berömda internet.
0: Ja.
1: Ja, och leta fram saker och ting.
0: Ja, rare ting, vet du, som inte står i plateförretningen, i alla fall inte i vår del av världen.
1: Nej.
0: Synes det är väldigt artigt att plocka upp sånt och spela ting som du med stor säkerhet kan si aldrig har spilt på det europeiska kontinent förr, alltså.
1: Ja.
0: Det säger jag, för platta har kommit ut för en ukes tid sedan i plassen heter för Tin Can Bay, Queensland, Australien.
1: Tin Can Bay.
0: Tin Can Bay, Bleckanbukta.
1: Blackbox.
0: Ja, Blackbox. Blackbox, buksa. Och när jag nu får albumen ut av handen så ska jag fortälla resten.
1: Ja.
0: Nej, albumen ut av munnen. Ja. Handa ut av... Detta går inte bra.
1: Vi får hoppa när de inte sitter fast på albumen.
0: Detta går inte bra. Så jag lastade ner musik med den herren som kallar sig för Stevie T, i likhet med ett par andra som heter för Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slidegitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld. Han spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastet låtene hans på radioen. Og i dag tidlig når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her. Ifra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spilt for.
0: Ja da. Beklager, sier han, men Stevie T, han er på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første, men jeg er sikker på at han vil bli henrykt hvis Nordfjorden Radio vil spille platene hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han å ha på alle e-postene sine. Han er jo inspirert av tidligere munnspillere enn Karen her, uten å nevne navnet akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det er debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han er noen år gammel, men dette er da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien, du kanske finner lite

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm.

0: far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det än med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säg, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa den mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min

0: den sommerselig.
1: Bara kokosnöt.
2: Ja, det är bara kokosnöt den sommerselig.
0: Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är servit där hemma. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt, för jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där i.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det har nog så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för inne gången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har allsammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Arel Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finnfurt och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sörja för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men först med jag säger det att den som var föran Ricky Skaggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vetat att spela en Bobby Bear. Men, ska det vara något? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dör.
0: Han hade nog plockat ut det här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skaggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, Tanchek?
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, ditt sån altomfamnande också då, men bluegrass-artist, huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fyldig reportage eller omtale.
0: Vi kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn.
1: Ja.
0: Tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen en god du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt allt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på frislördag.
1: De var på frislördag, ja. Och de som var nere på frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misundliga.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint det. Ja. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det. Men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister, de är faktiskt satt ett äkte par.
1: De är äkte par, ja. Ja,
0: de har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner du inte jag till?
0: Nej, men du vet det att jag har min uant och kilder, lite herran och lite däran. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att det, prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrka.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastiska djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne. Så att du får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven. Och så får vi en med lite mjukare ballad Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter de 2 melodier med den samma. Den första, den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har... Vi har tagit det ifrån. Och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik!

0: Yes! Ståkutt! Hör du den flott musiken? Nej, jag hörde ingenting av, vet du. Men oavsett, det där är en fantastisk musikstil där de klarar och brukar stämmen så flott. Så ska vi över till en ny artist som är hur gammal.
1: Ja, han är väl faktiskt hållit upp i, gått upp i 70 år dag.
0: Ja, han är passerat 50 i alla fall.
1: Ja, han är passerat 50, ja. Ja, har du det.
0: Han är född i 34. Mm-hmm. Och då, plötsligt börjar jag räkna lite grann, vet du.
1: Ja, det
0: vet du. 34, 44, 50, 64, 64, 74, 80, 94, 90, 2004. Då kommer jag fram till 70 år, mm-hmm. cirka.
1: Jag antar mig det, ja.
0: I august var han född. Den 6 august.
1: Oj.
0: I 1934 var han född. Det kommer jag på nu. Det bara liksom, jag fick en vision, jag fick en syn. Jag såg bara plötsligt datan för mig. Men han är sann.
1: Ja, jag är imponerad. Så hvis du har sånne ämne så vill jag gärna höra lite mer om dig, ja.
0: Du ska också få höra något ämne i min, nej. Jag får en vision, en syn av och till. Men det är ogrejt. Han är en veteran inom countrymusiken. Verkligen intressant. Och han slog till faktiskt först när han var 50 år. Då var det han smockat till bort i staten.
1: Han var gått upp i ungdomen då, ja.
0: Ja.
1: Det är helt klart.
0: Ja, den andra ungdom.
1: Andra ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Och vad ska man mer säga om han?
1: För mitt vidkommande så vill jag säga att han var lite utkänt i alla fall. Det kan nog hända till en kvant som har hört i ett anförda.
0: Mm.
1: Men för mig i alla fall var det ganska utkänt.
0: För mig också. Ja. Helt det för jag i sommar då jag kom över han fick låna ett par CD, 3, 4, 5 CD var det fick låna med kamraterna.
1: Ja.
0: Oss.
1: Mm.
0: Välkommen, han heter alltså Vern Gostin. Och ja, han har en fantastisk stämme där han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, som, liksom på en helt speciell måte. Jag har hört George Jones också lite av den där. Men han ska få ta två flotta melodier utav. Den ena, nu ska jag sträcka ut armen, den ena heter This Ain't My First Rodeo. Det är den första, och så den andra heter så mycket som If You're Gonna Do Me Wrong. Kör musik!

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ja, førstegangsframføring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sang til sonen sin som omkom i en bilulykke.
0: Det er korrekt.
1: Ja, og den sangen har ikke sunget før i hele tatt. Og det var en helt spesiell opplevelse som han også har omskrevet på den CD han ga ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Altså helligste sonen da. Den har fortalt om opplevelsen i kjerka i Breim.
0: Ja.
1: Og de som var der, de husker nok den
0: det seansen. Det gjorde vist veldig sterkt på publikum i kirka, ja.
1: Det var i 1996. De to siste tallene der var et godt nummer.
0: Det er helt klart. Da skal vi over på... Nei, ser du det at han, teknikeren vår, hva, han står han har fått på seg, han Aril han har fått på seg jakka.
1: Ja.
0: Han skal vist ned og så låse igjen døra, så nå er det best vi tekker oss ferdig, for nå har vi gått over tida, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har greit å prate skikkelig.

Ja, då är vi klar igen på fredagssändning här i Nordfjärna Radio. Jag, Jon Roarajan, här ute i studio, in i studio, heter väl som Svein Näs ute i tekniken. Två gamla goda gutter som ska prova på en trevlig kväll här. Vi ska bland annat inom in på Sandane, här hur det går med bluesen där ikväll. Vi har faktiskt en gratis biljett till imorgon kväll här, och den är en värdig på 600 kronor vi ska träcka ut. Helt på slutet av programmet, så det kan vara att få med sig, för det har mält fint väder, fint att resa går och vara på Sandane. Vi ska få en rapport därifrån, Glöppen Hotellen, och klockan runt 10-tid eller 22-tid. Vi har vårt utskrämde medarbetare där, och han har säkert kläppat tak i någon som vi ska få prata med där. Så det gläder oss lite. Eller så ska det handla om litt musikk i kveld, og så det dyre bilmarkedet. Vi har hørt at nå skal det, hvis de fleste biler blir dyre, så nå er ikke det verdens, så er vi er vant til det dyre, men nå skal det visst stige både det ene og det andre. Og vi kunne egentlig løfte ut kolossale premier her i kveld, og så sagt helt til slutt at det blir ikke noe av. Men vi kan ikke drive på oss og arbeide på det. Vi holder oss til saken her, og det vi lover, det holder vi. Vi skal også begynne opp igjen på med en paraply i kveld igjen, en paraply med Nordfjordnær Radio. Nå har vi fått ut et krus, en sånn flaske, og da har vi kommet gjennom hele en gang, og da starter vi opp igjen på igjen. Ja. Er du klar, Svein? Ja, Svein vinker klart der ute. Vi skal begynne med et spørsmål til dere som sitter der hjemme. Og jeg vil da gjerne vete på første spørsmålet, hvem det er som synger her? Det er det bilmerke i kveld, og denne sången heter Bildilla. Telefonnummer 578-60-660. Hvem er det som synger Bildilla?

som ser ut bak åen. Beste bil I verden den som han har nå. Du skulle bare høre

0: Det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, det var noe til styr der for å få henne til å gå gitt. Hvem vi har med oss?
2: Ja, du har han Hausle.
1: Per Hausle, det har vel du vært borte jo det, tenker jeg?
2: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tid å skru på biler, jeg vet du.
1: Kan vi se hva vi skulle frem til?
2: Ja, det var den Eldar Vågan.
1: Ja, helt rett. Han er litt artig altså.
2: Han er i grunn det, ja. Ja.
1: Han var ikke han sa originalen der, du vet ikke hvem jeg var, du?
2: Ja, det var jo Vaslina Bilhuggers, men hva hun hette han?
1: Nei, men han sa originalen på den her songen der.
2: Ja. Bildilla?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvem det var? Det første spørsmål du får utenom.
2: Ja, nei...
1: Hvis han hette...
2: Det var Vaslina Bilhuggers.
1: Nei, han hette Vidar.
2: Sandvik.
1: Sand?
2: Sandvik.
1: Ikke Vik, men... En liten elv.
2: Sand...
1: Det har dødt ut med deg, tror jeg.
2: Ja, det har visst det.
1: Vidar Sandbäck.
2: Det var det.
1: Det var noe fast i ønskekonserten, Per.
2: Ja, det gikk, ja.
1: Ja, hva du...
2: Han er vel ikke med oss lenger?
1: Nei. Du, Per Hausle, vi hadde denne venn dem oppå da vi kjenne tok han og røsket godt med dere, med deg.
2: Ja, altså, jeg merket ikke så mye til på hus eller noe sånt, og jeg var i plate som bygde seg opp litt grann, men skruen så helt, den helt på henne. Hvis den hadde råket, så hadde det vært flere som hadde lossnet, kanskje, men det gikk bra.
1: Ja, med tre da og sånn da?
2: Ja, jeg har en stor gran her, som er ganske gammel, ja. Og den har jo stiget i stormen ifra vest. Flere ganger.
1: Men nå...
2: Og nå kommer jeg fra øst, og da vet du, da er ikke det... Røte så held det godt den veien, for de har ikke vært belastet tidligere.
1: Nei, det var det som skjedde borti parken her, skjønner du, at borti Malakoff, det bleste ned fullt av 20-30 tred, vet du, så det er noe som tyskeren planter deg.
2: Ja vel, ja.
1: Om krigen.
2: Det var noe litt triste greie.
1: Ja, men sånn er det ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Men det er altså veldig sjelden at han blir så harde venn for den siden der.
2: Ja. Jeg var inn i Oppstryn, kjerta i Oppstryn, i en begravelse en gang. Og da var det et forferdelig råk der som kom Austad ifra. Og det gikk jo kvitt der, og da sa de det at vi måtte ikke gå for nær hjørnet på kjerta, for de var redde for det at helje kunne losne.
1: Oh, ja.
2: Det var en uvant vindretning.
1: Ja.
2: Da var det litt vi klarte å gå, altså. Ja.
1: Det er noe jeg har lurt på om du kan hjelpe meg med å få greie på.
2: Det er sikkert.
1: Hvis jeg skal på Fiskerimuseum, hva bør jeg gå hen da?
2: Nei, Fiskerimuseet, det er noen fuglene igjen.
1: Ja, jeg rekner med en del av det, for Måsen, vet du.
2: Fiskerimuseet.
1: Hva for en mye jeg i da?
2: Ja, altså...
1: Hva er det nærliggende å tenke da?
2: Det er datt ned i Egersund, men jeg tror ikke
1: det. Jeg tror da du må reise deg opp igjen nå.
2: Ja. Nei, vi får vel si Ålesund da, kanskje.
1: Du må da tenke, denne hovedstaden vår nå.
2: Ja, det er Bergen da.
1: Det er Bergen, ja.
2: Ja. Jeg har ikke sett noen som sitter ned på kajen og fisker i Bergen.
1: Nei, men det var vel heller ikke spørsmålet.
2: Nei, jeg vet det. Ja.
1: Men sånn kan det gå, sånn er det du.
2: Ja. Ja, nei, jeg vet ikke hvor jeg har sundet ned, men... Ja, ja.
1: Hvis du er i Bømen... Ett område som heter Böhmen. Varför ett land är du då?
2: Då tror jag vi må vara i Tyskland.
1: Du tror ja, men inte sikkert du är det.
2: Nej, det är inte Böhmen. Nej.
1: Du är stark i truen idag, du.
2: Ja, men stämmer det då?
1: Nej.
2: Böhmen. Det här är nog där nere i Europa ute i alla fall.
1: Det var väl ett land som hade två namn för. Nu har det bara ett. Och klarat sig fint med det.
2: Ja.
1: Men det är god i socki.
2: Jaha. Ja, då må nog vara Ryssland då.
1: Nej.
2: Inte det. Ja, det var, nej, ursäkta. Nej, jag tänkte på Sovjetunionen.
1: Men det snackar väl samma språk nästan så i Ryssland, tror jag. Nej, jag får en likt för mig då.
2: Ja. Nej, socki är inte något kvar med, men... Två namn, så nu har bara ett.
1: Nu har det bara ett, ja.
2: Ja, då må det vara Tjeckia då.
1: Det är helt rätt. Det är Tjeckia, ja.
2: Ja. Ja. Där har nog det goda tillägga. Ja. Så det är nog ett i Tjeck.
1: Där ligger Böhmen.
2: Ja, väl. Okej. Okay. Eller efter kvart i kväll då?
1: Ja, på närradion, det är läringskanalen alldeles, så det är inte något att lura på.
2: Det är bara det att imorgon är det kanske väck.
1: Nu ska du till Bergen nästa gång och då tränar du rätt stå och finja utan museum.
2: Ja, kan det må gå här då?
1: Nej, det spör det till rätt. Du så får nog veta det.
2: Är det på bryggen och in i Hutti-Hajti där kanske?
1: Det är det sikkert. Du får nog grej på det visst du spör.
2: Gå in om Skurtveit och spör
1: det. Det är grejt, Per. Ja. Men kan du resa på sån blues då?
2: Ja, är det, vad tid är det?
1: Det är imorgon.
2: Imorgon, ja. Ja, jag vet inte. Jag har varit lite nere för täljning nu efter några dagar.
1: Hur långt kom du då?
2: Nu är det vanskeligt.
1: Du talade det.
2: Jag har inte varit krypande och nej, då har jag varit uppgående. Men
1: du reiste dig upp igen för att du kom till 10.
2: Ja, ja. Det var inte något fall kan du säga.
1: Nej. Men nej. Tack för att du ringde Per och ha god helg.
2: Lige så.
1: Ha det gott. Ja, nu fick han Per och det andra grejer på att Böhmen är i Tjeckien och Fiskerimuseet ligger i Bergen. Nu kommer en av dessa rebusarna i kväll är det dyra bilmärket. Har i alla fall varit känd för att vara kvalitetsbilar som vi ska fram till nu på först. Jag har snutt lite på bokstavarna och sånt. Och så ska du finna ut vad det är för ett bil. Ett bilmärke, det är inte typebil alltså. Det är ett märke det här. Alltså, första bilen vi ska fram till. Det är... R-E-S D-R-S M-C-E D-R-S rätt fram och så M för Mons, C för Cesar och E för Edwin. D-R-S M-C-E. Det ska bli ett svärt bilmärke. Jag var hållande för att vara väldigt god bil alltså här. 528-60-660 och vi ska här på Höst, haustfesten med 10 gubbar.

0: Det var Vidar Sandbäck och Elisabeth Grannemann, och det var väl ett lite sån frieri och lite förälskelse där ute och gick, och jag tror det var säkert gift och vi var i varje fall väldigt förnöjda med varandra. Telefonnummer 578, visst du vilka slags bilmärke, här ska du få första delen av märket på bilen. Det är alltså LOSRL, då har du första där delen. Du bör snu lite på de bokstavarna. LOSRL, och så har du inte namnet då. Det är alltså YRCOE. Och vi ska till England. Och det här är det väldigt svåra bil, och det är helt sånt så tjänar man för att köra på. Så sätter han en annan sån rik man in i. Jag gjorde i alla fall det för på så gamla engelska filmarna. 52860 660. Ring in och vär med på träckning av gratis biljett på Sandan imorgon kväll på Blusen, Fjordblusen. Eller du kan vinna en paraply här i Nordfjorden när radio så nytt av året. Så det blir nog regn framöver snart, så, eller snövåg, då kan du bruka det här paraplyerna. Solid, och så står det fint där med karehajt. Nordfjorden när radio står det på. Kom igen då! Ring in, Egan Sveinsätt, bara vänta på att du ska ringa in här ikväll. Det är inte så farligt det. Vi hade haft en ny förr ikväll. Hon syns inte det var det slagfarliga. Men det kan vi säga till dere som sitter och kanske kvider dere lite på att ringa och syns att det där kan vara lite sån skummelt. Men det är inte det. I alla fall inte jag alene här. Då ska... Ja, det går helt fint. Han svarade en annan ut i tekniken. Så han det var ett bilmärke, ja. Har du kunnat tänka dig att det är sån svarade någon ristan på huvudet? Säkert vore för mycket likahåll. Dessa är säkert inte elbilar heller, kan jag tänka mig. Jag tvälar på. Men så kostar väl upp till flera miljoner. Så jag ville ha tänkt en del pengar på. Skulle sälja i Norge här. Då ville staten. Då vill jag ha gått mycket pengar ut i sådana avgifter som det har lagt på. Helt säkert. Det är en del som har det här till långt sök. 52860 660. Första delen av bilnamnet är Losarl. LOSARL. Där ringer en lite telefonen. Och nu har en kvant som har gett på stockar på sina bokstavarna. Ändelig så kom där upp ett bilmärke så hördes lite förnuftigt ut. Och jag är lite lur på om det är Morris eller Austin som kommer upp, men det var inte dem. Det är typ en sån engelsk bil, om du ser på ett Aidensfiler där serien så går, så är det så gamla Morrisarna, Bedfordarna och Oxford och tjecka bilar då från Ford Anglia. Så jag dukar upp där, men det här är skilden du ser, han är där, men det är faktiskt dukar upp där i den serien också, går det repris för inte gång då. Kan vi ha med oss?
1: Det är Robert, Tvendesätter.
0: Tvendesätter, ja.
1: Ja.
0: Och i förnamnet var Per Ovia.
1: Ja. Ja.
0: Ja, och vi ska fram till.
1: Ja, det är inte några bil jag har, men det är Rolls Royce du är fram till, ja.
0: Det tror jag har varit bra med avgifter på, du.
1: Ja, det tror jag också.
0: Det har det tjänat flera miljoner på, sälj en sån.
1: Ja, det vet du.
0: Eller kostarna fort, en 3-4 miljoner väl?
1: Jag har inte pejling.
0: Nej, jag har inte lagat.
1: Det är just att det är intressant.
0: Jag tror inte jag har robotar som lagar sådana.
1: Nej, det har det. Det är mycket handarbete, tror
0: jag. Det är mycket handarbete, syning och styr på.
1: Ja.
0: Slägg och...
1: Ja, först det.
0: Du Tvendes heter, kan det vara pensionist då?
1: Ja, det är inte så värst det.
0: Det har gått sig till?
1: Ja, det gick så fort det.
0: Du har inte bor stajarna prövd på?
1: Nej då, det har inte jag.
0: Det var lite med samma, vet jag, men...
1: Jag har fyra extra skifter för ferien. Men sedan det så har jag tre.
0: Du slutade färgen, inte sant?
1: Ja.
0: Då var du 20-60.
1: Ja, jag var nog väl mer än det också.
0: Du var det, ja?
1: Ja då.
0: Så du gav dig ett år extra? År extra.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Jag vet inte det.
0: Hur många år var du där?
1: Där jobbade jag väl i, det var över 39 då.
0: 39 år och platsen hette nog igen.
1: Ja, det var en Målöjs cellulosefabrik och så den på Trollvön och så Ulvesund tvåmedelfabrik.
0: Huskar du första dagen och sista dagen? Första dagen huskar du det, tänkte jag?
1: Nej, alltså det är väldigt vanskeligt, men...
0: Kan du vara tillsett då? Drita med en sommar, vet du.
1: Nej, alltså första dagen när jag var på jobb där, det var ju faktiskt, då var jag ju inte mer än 14, tänkte jag.
0: Och 14 år, ja?
1: Ja, då var jag nog skolelever och så kom in i... Det var lite tillfälligt, jag var inne en tur och så manglade jag folk och så måtte jag, fick jag spörsmål från chefen som var då om jag kunde komma ner på kaja och jobba. Ja, då det var greit det. Så det var första dagen.
0: Har du varit förälder som jobbade där då eller?
1: För... far min jobbade där rätt att han slutade som fiskare, ja. Ja. Då var han ner på fabriken där i någon år. Det var han.
0: Målet sin lunjefabrik, det är en gammal ärvärdig, är inte det?
1: Ja, den var väl byggd i 1938,
0: snart hon.
1: Men den fabriken som jag begynte på först, den var från 1905.
0: Ja, den hette?
1: Ulvesund Formelfabrik.
0: Oh, ja. Men jag lukta...
1: Ja, den var nedlagt i 2005.
0: Jag lukta, den förändrar sig på grund av tiden.
1: Ja, den är mycket mindre lukt nu än det var förr i tiden när Reichen gick rätt ut då.
0: Ja, vi kände ju men, faktiskt helt in i fjorden här när det var på det värsta.
1: Ja, det har jag hört, ja. Ja. För den kunde lägga sig långt in, ja.
0: Ja, ute i målet, ja. Det var ett tjockt lag på könen, ska jag. Så.
1: Ja. Ja, det var ett tjockt skott av att säga, den här röntgen.
0: Ja, så var det ett sånt fettlag på, upp i fjärra där.
1: Ja, det kunde vara mycket av att säga. Det var mycket utsläpp.
0: Ja, men det tog sig väldigt... Var det skadlig utsläpp, tror du?
1: Nej, da, det är inte skadligt, men det var nog griseri då. Fick det på båtar och allt möjligt, vet du. Så. Men ja. det är ju fettigt från fisken, så det är ju naturligt nog att försvinna sig kvart.
0: Ja, men jag tycker att det är strängare nu, vet du.
1: Det är nog griseri. Ja, då, nu är det väldigt strängt.
0: Ja. Du, visst jag spör dig, kan du ha spörsmål om?
1: Jag vill ha spörsmål om? Ja. Nej, det må vara nog jag vet.
0: Vad är det för en blomt? Vad är för en plant? Det är det danskarna kallar för fandens mälkebötte.
1: Oj, nej den ja.
0: Det är en som vi irriterar oss lite på.
1: Nej, vad du sa, en som vi...
0: Vad slags plant är det danskarna kallar fandens mälkebötte? Mälkebötte?
1: Ja, nej, det är det.
0: Det är en som vi är irriterade. Vi vill inte ha på plena vår, vi heller.
1: Ja, när du säger mjölk då, så kan det ju vara lövetand.
0: Ja, det är lövetand.
1: Ja, det är ja.
0: Ja?
1: Ja, väl.
0: Vet du, det är kvit ja. In i stiltja, vet du, sån.
1: Ja, det. Det är så. Ja. Jag har smakt på det i år, det är inte god i helt tatt.
0: Har du smakt? Visst du blandar upp en skarp en så tänker jag det kan bli bra.
1: Ja, då. Det må vara väldigt skarp också.
0: Du går ikke så bort fra det. Ja, du skal ut og reise snart, du.
1: Ja, det skal jeg, ja. Har jeg veken nå, så skal vi ha oss en tur.
0: Du håper du vet hva for en måned feirer farsdag.
1: Ja, det
0: blir... Det er du fullt grei på.
1: Ja, det må nå bare, så jeg ikke sier feil her, men det må nå være november, ja.
0: Ja, det er rett.
1: Ja, andre søndagen i november.
0: Andra söndagen i advent, utan på sig, men andra söndagen i november, ja. Ja, då är det bara ja. Att lägga sig gott i rättet, huskar jag för, och vänta på att hon skulle bli väckta.
1: Ja, ja då.
0: Det var en av de unga. Ja.
1: Smule. Ja, men hon är så långt väcka, så det är inte chans.
0: Det är inte chans. Må kära gammal, då må du dirigera henne då, vet du.
1: Ja, det kan jag inte. Det går nog att lägga fram ett litet önske.
0: Ja, nu har vi nog hintat fram på några vår på radio. Så.
2: God dag, jag kommer.
0: Ja, ja. Men det är rätt, Vendes heter. Vad är god helg?
1: Jo då, god helg till dig också.
0: Ha det gott.
1: Ja, ha det.
0: Det var Per Ove, Vendes heter, utan Malene igen. Då, vi må pröva få det en till i alla fall. det må vi klare. Her gjelder det altså en billett eller en paraply. Billetten er verdt mer eller paraply enn 600 kroner. Hvis du liker litt blues, så går der inn på, inn på hotellet. Det trenger ikke være hele. Det begynner en konsert klokka dagen, klokka to, og du kan gå på hvis du har tenkt å være på Sandane hele dagen. Før om kvelden kan du høre dere ved, så kan du gå hjem igjen eller lyst til å være der, så er du det. Så har du mulighet til det. Men vi skal vete hvem det er som synger her. Hva heter hun flinke dama? Hun er eldre, legger du Svein til og med borta. Selv om hun var yngre før. 5, 28, 60, 660. Hva heter hun som synger her?

0: Står den råvänt ändå alltså?
1: Ja. Oj. Ja, nej. Det är inte aktuellt i helt
0: Då
1: alltså.
0: står han turt och gött.
1: Ja, det är gött.
0: Ja, men
1: Ja,
0: då är det nog på tur om sommaren menar du och sånt.
1: vi har tagit några turer, vet du, in i fjorden och fram och tillbaka då och grejer.
0: Men
1: Men
0: den har
1: det är
0: ju
1: en
0: du
1: sån...
0: vinterdäcke på då.
1: Nej, det har jag inte, vet du.
0: Hör den?
1: Men där sitter en V8 då, på nästan 300 hästar, så han är inte så billig att köra med då, vet du. Men, jag tar mig...
0: Nej, men 200-300 hästar, ett par hundra hästar då, fort.
1: Ja, det är ju lite ofta att köra med det då, vet du. Men det är lite dyrt nu i dagens upplägg då, kan du
0: Jag
1: säga.
0: hörde det att det är kineserna. De har visst tänkt att laga personbilar med 3000 hästar. Elektriska. Kan du tänka dig vad det må vara för något? Det är ju kom upp i 100 för att få sätta dig in i.
1: Ja, jeg var egentlig borte og prøvde en sånn bil, så jeg ble helt overrasket.
0: Fikk du
1: Ble
0: nakkesleng?
1: nesten... Ja, jeg ble redd.
0: Ja, men det er jo farlig hvis du ikke tenker deg om.
1: Ja, det er utrolig, vet du. Elektrisk, tenkte jeg, det er enda verre for tull og rev, vet du. Og trakka seg, vet du, og jeg holdt den på å svime av, vet du.
0: Ja, men disse rare selene oppe står en bil, vet du, håndskyret er faktisk 612 hester. Det er jo enormt, men nå skal det bli... Tenk deg for noen år, var det snakk om 3000 hester. La oss om det er noe.
1: Oi, oi.
0: Det er bra.
1: Ja, det blir mer enn vi fatter i hele tatt, kan du si da.
0: Ja, nei, det, da er det, da må jeg gjøre at en er forsiktig med hva en styrer med gassen i hvert fall.
1: Ja, du kunne skjønne det, vet
0: Hva for en...
1: du.
0: Kan du begynne spørsmål om du da, helt på tampen her i kveld? Superhelter?
1: Hva som er superhelter
0: Ja, det
1: i
0: ser ut som
1: dag?
0: ungene syns det er superhelter. Hva heter kjæresten til Stumperud, for
1: Nei,
0: eksempel?
1: det er jo egentlig superhelter. Det er sånn som ungene i dag. Det er jo han Holland, da.
0: Ja. Men hva heter, det betyr mer sånn juleblad da. Hva heter kjæresten til 91 Stumperud? Nå må du ut, nå skal jeg ikke høre noe fra siden der.
1: Nei, jeg tror hun heter Emma.
0: Du tror det, ja. Var du løs med nemmene på julebladet noen gang?
2: Petra.
1: Nei, jeg tror det... Nå tar jeg litt feil. Jeg tror hun heter Petra.
0: Jeg hører du. Du fikk inn svaret fra sida der. Men det er fullt tillatt.
1: Ja,
0: Det var Petra. Emma, det var noe greit det. Kunne noe hette det jo sikkert.
1: jeg tenkte litt på det, vet du, men
0: Men
1: jeg fatter meg litt da.
0: det er noe mulig at han drev å tuske litt med sitt Emma, og det vet ikke vi noe om.
1: Nei, det er klart det, vet
0: Det er ikke godt det. Og da skal vi gå til skipperen da, du. Skipperen, det er et blad det òg, vet du. Han òg hadde kjæreste.
1: Men hun heter Emma.
0: Hun har litt lengre navn.
1: Parken, vi
0: Vi begynner på O.
1: Olaug? O, nei.
0: Oli. Ei tynn ei granja, for å si.
1: Ja, nå gikk det et lys.
0: Ja.
1: Olivia.
0: Hvis lyset gikk, da ble det bekmørkt, altså.
1: Ja, Olivia heter hun.
0: Ja, hun heter Olivia. Det er helt rett, Morten. Nå
1: Yep.
0: krysser jeg av her, men kan du tenke deg på sånn blues?
1: Blues?
0: Ja, inn på sånn. Det gjelder. Jeg kan vinne en bluesbillett på Sandan i morgen kveld.
1: Ja. Nei, det har ikke jeg tid til egentlig, for vi skal på noen sånne kalasgreier.
0: Det ser du. Ja,
1: ja.
0: Men det er noe greit, da vet vi det at du har ikke interessert i det. Får vi nå se hva det går med trekningen her.
1: Jepp.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Den er god.
0: Ha det godt.
1: Vi ses.
0: Ha det.
1: Hei, hei. Ha det.
0: Ja, da var vi på Ståre hjemme og fikk greie på til kjæresten til disse her julebladene våre, holdt jeg på å si. I hvert fall stumprud om Petra det hvert år. Så skal han stumprud være med Petra hjem igjen til jul, eller omvendt. Og det er alltid noen videverdigheter før jeg får landet eller kvart. Han Svein, han ser på klokka. Vi skal ikke, vi har ikke tid til en til, tror jeg. Har vi det, hva du sier? For han blir noe sikkert her, sier han. Så det, skal vi se hvis noe ringer inn, da? Hadde jeg et spørsmål til på bilen? Ja, det er jamme sant, hadde jeg et til. Litt er sånn som du kan være ute i terrenget med. Dette her er god ute i litt terreng. Vi skal fram til to plasser i Nordfjord. Rand, R-A-N-D, og så Værlo. Hvis du setter opp disse bokstavene ned, så får du en bil som passer godt ut i terrenget. Rand pluss Værlo. Og vi skal høre da Connie Schmidt. Once a day, over once a day, once a day. Vær så god.

0: Då kan vi säga det var Conny Schmidt som sång. Hon var faktiskt med på kontrollen in i gruppen i 2015. 10 år sedan var hon här. Då var hon väl 74, nu är hon 84 år. Har vi med oss här någon?
1: Ja, då har jag med den Solgun.
0: Solgun Leivdal, avsluta kvällen.
1: Ja. Nej, jag har inte avslutat den. Men jag var tänkt att gå nu. Jag har lite bilmärke.
0: Det kan det vara ja, bilmärke då?
1: Land Rover.
0: Ja.
1: Land Rover,
0: ja. Ja, det är nog klart du. Det är sådana vi ser ut i buschen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är förfärdligt dyra takar.
1: Ja, ja, ja. Det är inte våra västland lommeböcker
0: lite. Det tål väl lite hårt kära god tanke.
1: Det är lite av det här runt om. Det är en av att du sätter på vägen när jag kör en eller annan plats.
0: Ja, några gamla hutta,
1: ja.
0: Du, är du sätter upp alene eller?
1: Nej, det är en halvår sätter.
0: Är du där halvår?
1: Ja då, du kan spela spörsmål till han du.
0: Ja, det ska vi göra. Men ja, vad har du gjort på idag då, Solgun?
1: Nej, idag har jag varit inne och ryddat hus.
2: Ja. Det är inget.
1: Ja, jag jobbar hela dag faktiskt.
0: Jag ska ha med en tur upp till dig snart, för jag har en kopp här så där en stund. Men jag tänkte, du hade så mycket koppar, jag såg sist jag var uppe att det hastar nog inte.
1: Nej, det är så kryssade och det är faktiskt skicklig god.
0: Ken?
1: Nej, han har vunnit med några. Jag brukar det komma en dag.
0: Lisa Kruso?
1: Ja.
0: Ja. Kaffe är extra god idag. Inte sant, Halldor? Nu snackar jag med dig lite.
2: Ja, bra. Det är svärre koppa.
0: Ja, det är inte masakoppa.
2: Nej, det är inte masakoppa, nej. Uppa mig.
0: Nej, men borde inte du vara i säng nu då?
2: Jag borde vara i säng för flera timmar sedan.
0: Ja.
2: Vi sitter på det här fredagskvällen så det är inte slut. Alltså, det är om jag får med sig sista så ropa.
0: Men du stirrar på och får vara uppe lite extra.
2: Ja, greppar på. Kilo upp igenom våningen så.
0: Du är väl spörs på hur mycket jordbruk. Du är traktor och är kvart och en sån, tänkte jag.
2: Ja. Ja. Det är snart, men det är traktorn, det är snart inte. Det är roligt för gamla folk att köra sånt. Det blir så avancerat att du förstår nog ingenting.
0: Och så var det nästan hejs för att komma sig upp i och så höger dig.
2: Ja, det är jag.
0: Ja.
2: Det är upp i sikring för att komma upp. Det är ju förfärdligt, vet du.
0: Ja. Du, har du dansat lambada någon gång?
2: Lambada?
0: Ja.
2: Nej, det var inte värre jävla tillstånd jag
0: på. Nej, det går inte utifrån. Men det var en dans som kom ned av Kaffert land.
2: Nej, det måste vara Zimbabwe eller
0: du är i närheten där alltså.
2: Ja.
0: Men det är också lika gott karneval och sånt.
2: Och ja, då är det Brasil.
0: Så då är det Brasil, säger jag på strak arm, gutt.
2: Ja.
0: Det var inte någon sak.
2: Nej, det var inte
0: något sak. Nej, det var det som händer med dansen lambada.
2: Ja.
0: Visst vi går tillbaka till vinter-OL i 1972. Huskar du vad det var han?
2: 1972?
0: Just det, man finner fram en melodi du så kan ha på något i rätt på.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag tror det kunde vara...
0: Jag kan säga det sådant att det var ett asiatiskt land.
2: Asiatiskt, ja. Nu står det alltså så taurande tungt. Nej.
0: Det var i... inte Kina, men...
2: Japan?
0: Ja, och byen hette...
2: Grenoble?
0: Nej, det är Grenoble, det är ju i Frankrike då. Det vänder på S. S för svin. Hä? Ja, kom igen.
2: Får du
0: så?
2: Sol.
0: Sapp. Sapp.
2: Oj. Jag håller på tungor som är det.
0: Sappo.
2: Sappola.
0: Sapporo.
2: Sapporo.
0: Har du hört det heter det?
2: Ja, det har jag sett. Det var så här hon på solen så fann det ut att det hade slut. Det stod helt stilt alltså. Men
0: ja, men det av och till det hade.
2: Ja, det visar det var inte.
0: Du må få ett nytt där, för du har säkert sett på ishockey.
2: Ja, det...
0: Hur många spelare är det på banan på kvart lag under kampen? Då är det med keeper.
2: Med keeper? Ska vi se, det är i alla fall... Kan inte du på bägge laget på samma...
0: Nej, det är bara på ett lag.
2: På ett lag, ja. Nej, det är väl med keeper så är det väl åt, tänker jag.
0: Då har jag bort ett titt, du.
2: Ja, det har jag bort ett titt, ja. Ja, det ser nästan titt ut då. Så är det med sex.
0: Ja, sex, ja, det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja. Det är fem utespelare och så kippar.
2: Ja, fem utespelare och kippar, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men då kommer du ner på beina idag och då?
2: Ja, det går så rasande fort i dag i soffer, att gamla folk kommer inte tid oss nu, hur du?
0: Nej, det sköter upp igen, det snart nog.
2: Ja, det är det också.
0: Det är fina tider nu.
2: Det är fina tider också, så inget jag.
0: Ja. Vi får glömma dessa valglöfter och så lever vi vidare, tänker jag.
2: Ja, det är fina. Jag släpper mig och satsar på honom. Hur tror du det går med det här nya gängen?
0: Det går helt fint.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Ja, det. Nu snackar man väl lite att nu med rotkörn är på ankel.
0: Ja.
2: Runt. Ja, det där blev... Det
0: är ofta valg. Ja, det är säkert en sån, vad heter det, rådgivare eller det heter.
2: Ja, det är nog bra,
0: det är grejt, tack för praten.
2: Ja, i lika mål, du.
0: Och då ska vi se om Solgun vinner och du svart och hon vinner. Det är lite orifärdig då.
2: Då
0: må det gå. Det är grejt, du har det gott. Ska jag ta mig en tur upp med Krusa?
1: Jag
0: har en Svein, kämmer vilka tid som helst.
1: Ja, jag grattar dock för att ha en god helg.
0: Jag är nödvändig med mig honom för att jag ska finna fram.
1: Ja, men jag har tillbaka löften om du sa till
0: mig. Hur länge må vi vänta då?
1: Nej då, vi ska bli
0: allt
1: tydligare
0: och kommer bara ta och kan du också hosta. Ja, vi tränger inte, vi är inte för nöda också.
1: Nej, jag är kosig med att prata.
0: Nej, men Grete, ha det gott och god helg.
1: Ha en god helg.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, ha det.
0: Då var vi uppe i... Och då, Sven, kan du sätta på den här melodien? Ska vi ha ett räkning? Kan det vi får här kan säga på här så kan ge besked vidare? Då ska vi ha guld och gröna skogar med gitarrkamraten Laue Benedettano som jag tänker lite tillbaka då.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Din grupp Cajun Moon slog aldrig igenom. Kanske för att Alan Taylor rätt efter lanseringen av nya plata fick problem med stämmebandet och varit tvungen till att ta 3 månaders paus med operation och grejer. Det här det varit slutet för gruppen och Alan han fortsatte som soloartist. Ett sista kutt från Cajun Moon LPN, vanskelig att välja låta här för alla tid är lika bra. Men här är Losers Can Be Winners.

0: gleich Mondeglanz, der dei unge Far sich bogar, overeng i Jonsokland.
1: Ja, vi är faktiskt knödda med oss Alf från Mörsta och den så tror han att Sångeberg Gästborsen, det får nog bara höra här Ola Normans vals. Alltså.

0: far som fant upp Amerika. Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem ropar väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har sticke blankskura mitt nattsor? Vem är det som flyr ifrån pol till pol?

en annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger här.

Åge Samuelsen, han är en av disse här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

Ja, väl mött i fredagskväll. Fredag 5 september. Vi har skift måne sier sist, det med. Nå er det haust. Tror de deg som er. Men det kan bli mye fin å være enda på vår møge. Vi skal gå inn i en grei bolk nå, sier jeg. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han er tekniker i kveld. Nå er det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det er mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det er jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det var hatt det veldig kjekt og lette vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Då ska han och sambandet avsluta sitt samarbete genom utrolig många år. Och i kväll då är det konsert nummer 2 på Lerkendal. Det startade igår kväll och det var succé till 1000 sägs det. Ska det avsluta med den sista imorgon. Så då passar det väl bra och starte med Ågen då, henne er det så her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og då kan vi for eksempel spørre. Ja, skal vi se. Skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? De har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne Bør Børsson-historien. Vet dere dette der? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6. Vi hører på Åge Aleksandersen med

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFX med nu då?
1: Nej, vi är rejde.
0: Är det inga vi är rejde? Ja. I all världen.
1: Du kommer in på vi är rejde.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja.
0: Ja, kan det du träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ett par, så
1: ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har inte några sådana speciella önskar som du är helt säker på i år, idag alltså?
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Hade inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här. Så.
0: Du var där, det var jag också. Och då fann vi ut att det förhållde.
1: Ja.
0: Men det är många glöppare som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera av dig är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserter nog.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fina vajer och allt.
0: Ja, det är fina vajer, sa just det. Och så var det inte kägmajer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Check då.
0: Ja då, Helles.
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det.
0: Ja, har Nej. Du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det. Hvis det är omgärden. Nej, jag vet inte det. Det har jag väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och slett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det. Ja, jag tror det sådana ting som går med det.
0: Det kan hända det. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född han?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en sån jebusångan och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix några vänner och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född han?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med att han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Schulman representerade väl England senare, när han växte.
1: Ja.
0: Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Och det fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Ja, det är den här Google. Du måtte se med det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han havna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det veit ikke jeg.
1: Nei,
0: Ja.
1: nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, veit jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hvilket dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde.
0: Molde by.
1: Herlige land.
0: Ser du det for deg?
1: Ja. En fiskegreie, men jeg
0: Det er noe
1: husker det da.
0: fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel. Mye større enn en sel. Og da kommer vi over
1: Kval,
0: på
1: da.
0: en hval. Visst er det en hval, ja. Og det
1: Kval.
0: har vel sin grunn i at det var mye hvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, den veit nå. I dag så skulle jeg hatt ei rose nå.
0: Da skulle de hatt ei rose, men de kan ikke bytte blyvåpen så ofte, vet du. Så de får å gi på med denne hvalen.
1: Ja.
0: Nå får vi se. Vi skal ha ut premier i dag òg. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere. Kjellerdøra klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett og en Nordfjordne radiokarte. Har du
1: Ja.
0: alt dette der?
1: Ja.
0: Ja. Du er ått å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: Det er nok
0: ja,
1: det
0: ja.
1: går med.
0: Det får du
1: Nei, men
0: så.
1: sånn som dørskilt og sånt, det går nå an, og så en gjetter julegave òg, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme sjøl hva som skal stå på deg, vet du. Men dette da får de her trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september. Og da er jeg i Litauen. I bryllup, faktisk. Så sjøl om dette kanskje er min dag, så må nok en hver andre steppe inn.
1: Tar ikke du sending ifra Litauen da, altså?
0: Ja, vi kunne tatt ei sending ifra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å
1: Ja.
0: si det så, ja.
1: Ja,
0: Nei,
1: forstår.
0: men greit, Elmer. Han får ha natti natti, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Må følge med. Den er god.
1: Det er
0: Ha
1: greit,
0: det,
1: det
0: ha
1: òg.
0: det.
1: Ja, har vi.
0: Og når vi først prater om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse 55 årene han har vært på veien. 1,5 million plater og CD-er har han solgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidobla det mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har holdt seg her til lands og sunget på norsk og på trøndersk hele tida. Men suksessen den har ikke blitt dårligere med åra av den grunn, iallfall. Han spilte tidligere i ei gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, som tidligere spilte lag med Ågen? 5, 7, 8, 60, 660.